0: dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
1: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine? Što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade, na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsko, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine? Što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade, na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: čapa dvi.
1: Ma, ljubite, majke.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano.
5: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Točno je petak.
1: Počinje posao, i to ne lak posao. Mi ne znamo što nas sve čeka, ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.

0: Hej, brigade. 6 sati i 8 minuta. Dobro jutro. Znam da je najdosadnije kad je nekome dobro, ali meni je tako dobro jutro. I uopće to ne želim podijeliti s vama. Možda vas malo iznervirati time. A kako je malo čovjeku dovoljno da bude sretan? Dignem se ja jutro i to iz negdje iz 6. pokušaja. I mislim si, pa dokle više, Robert? Dokle? Kad onda dođem na delo, dvi ženske sa mnom, majko mila. Jel može gore? Može. Može, jedna ti donese vodu u studio, to je Bodulka, druga Goranka ti donese čokoladu. Da sam s muškima, jedan bi donesel rakiju, drugi bi donesel jedno malo pršuta ili pancete. Ovako, zdrav život.
1: Dobivate prvu opomenu.
0: Kad prije, čovječe, nisam ni počeo govori. Alo, Gordane. Pardon, gospodine Jandrokoviću. Kad smo već kod njega, je li neki dan objavljeno da on najdugovječni predsjednik nekog parlamenta je? O, Hrvatsko moja. Dakle, u toj svojoj nesreći jutro vidim čovjeka koji obilazi ove kante za smeće i vadi limenke iz njih i onda shvatim, ma dobre, dobre, Roberte, dobre. Dobre, Roberte, petak je danas. Znaš šta je još, Roberte, danas slavimo kapitulaciju Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Mislim, kako ko, jel tako? Nemojte mi se praviti blesavi. Ima vas koji ćete jutro sreći. Pum, nekaj. Šta smrt fašizmu? Šta sloboda narodu? Šta? Na današnji dan, kaže, partizanska vojska ušla je u Zagreb. Kraj NDH. E, to su oni 45. mislili da je kraj NDH. Kad danas malo pogledaš ove grafite, kad vidiš ove s ovim kapuljačama, sa rukama u zraku, kad vidiš koliko neki zarađuju na hrvatstvu, shvatiš da je NDH danas jača nego 45. Zato, drugarice i drugovi, smrt fašizmu. Nemojte se sramiti toga, ko što ste se 4. sramili, kao ne, niste znali šta je 4.5. bilo, jel da? Pa su onda ljudi objavljivali po fejsu, da, otišao je on, šta ga se sad sramite? E, danas će, neki će biti malo kiselo-slatki, naime, kiseli će biti jer je na današnji dan oslobođena Europa, a s druge strane je pokopan Tito. Išao je vlak. I plakali su svi. I onda imaš onih koji se nisu ni rodili, onda kažu, ja nisam plako. Pa naravno kad nisi, ali nisam plako ni u utrobi, razumiješ? A sad da ispričam nešto iz svoje dugačke povijesti. Bogu hvala, rođen sam u Istri. To u gradu u kojemu smo dočekivali spomenutog JBT-a. I onda bi on dolazio s predsjednikom Zimbabvea, s predsjednikom Zanzibara, sa predsjednicom Indije. I mi taj dan nismo imali školu, jer smo išli mahat na rivu. Jer bi oni s rive išli na Brione. I onda, šta sad da kažem? Nismo imali školu taj dan. I kako da kažem da nisam volio Tita? Jel imate drugu stvar? Onda bi išle učiteljice, da smo ih zvali učiteljice, ne gospođo profesorice, ne daj Bog da si rekao gospođo, e, drugarice učiteljice, da, smo ih zvali. Drugarice, i onda bi drugarice dijelile zastavice. Vidite, to vi u Rijeci ili, ne znam, u Zagrebu kojima sad služite, nemate pojma šta je to. Onda bi išle drugarice učiteljice i dijelile su zastavice. Tebi Jugoslavenska, tebi Zanzibar, tebi Jugoslavenska, tebi Zanzibar. I koje sam ja sreće bio, ja bi svaki put dobio Jugoslavensku. I koliko god sam volio Tita, toliko sam mrzio Jugoslaviju. Ja sam uvijek htio, znate ti Zanzibar i Senegal, to su uvijek imali neke lijepe zastave. Ovo, brate mili, plavo, bijelo, crveno ili kakva je bila, s onom zvijezdurinom, mislim, smrt fašizmu. Živjela Matija Zanoškar, živjela Lucija Fanton, a još malo živio i Robert Fellini. 6.14. Dobro vam jutro, petak je, 8. svibnja, kapitulacija Njemačke, dr. John Pemberton izumio Coca-Colu, vidiš, to je puno bitnije. Kakvi ustaše i partizani, kakvi fašisti, Njemci, nacisti i komunisti. Svi su isti. Coca-Colisti, mi smo Coca-Colisti. Kad bi nas onda s Rive otpeljali u Trst, pa kupiš Brooklinice, pa kupiš Coca-Colu, joj. Živio dr. John Pemberton. Živio i David Attenborough, britanski prirodoslovac, televizijski autor, čovjek na čijim smo emisijama odrastali i točno znali koje životinje gdje žive i znali smo pokazati recimo Iran na karti onda. Znate zašto živio David Attenborough? Zato što živi duže nego što smo svi mi. 100 godina slavi čovjek danas. A danas će nam rođendan proslaviti Enrique Iglesias. Cure, Enrique Iglesias. Da, danas će neki slavit, neki će opet sjedit u kutu i plakat, neki će vikat, neki će šutit, a mi ćemo se bavit sobom. Jer kako se neš bavit sobom? Eurostat je u svom novom izvješću vizualizirao doista zanimljiv podatak. S koliko godina u prosjeku mladi muškarci i žene napuštaju roditeljski dom i stvaraju svoj? Vjerujte mi, ne želite čuti ove podatke. Pogotovo vi koji imate malu djecu. Ne želite. Konačno smo prvi. Možda vas zanimaju servisne informacije. Ajde, pretežno sunčano uz malu domjeru na oblaku. Imam to dosta, ma je, jer i onako ide hak uskoro. Pa ću ja poslije, Elvis je bio sad, pa ide Neil Diamond, pa onda će nam stati još Jazra. Aj će, aj bravo, ili neće, ili će, ćemo vidjeti. Znam samo da recimo preko Neil Diamonda mogu pričati, ali ako pričaš preko Azre, onda ti odmah šalju tužbu. Gospodin Ferlin, vi ste super, ali pričati preko Johnnya, kojega inače rijetko puštate, nedopustivo. Reći ću što imam i zauvijek zašutjeti. Naravno da mi ne vjeruje.

0: Radio Rijeka.
1: Kvar akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vozimo mi do Haka, vozimo mi do Zagreba, 6 sati 21 minuta, tamo će nam Sandra Pučić reći sve što trebamo znati o stanju u prometu jutros i danas. Sandra, dobro jutro.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Sva sreća, preživjeli smo prvomajski vikend, ovaj bi trebao biti malo manje napet, ali sigurno će biti gužvi.
3: Pa evo, prvomajski je bio onaj prvi produženi vikend, ovaj proljetni i predljetni, rekli bismo, kada su vozači

0: Na autocesti Rijeka Zagreb, dakle između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, te između Vrbovskog i Bosiljeva, 2 na 2 se dionice vozi dvosmjerno samo jednim kolnikom uz ograničenje brzine. Radova ima na nekoliko dionica između čvorova Kikovica i Orehovica, gdje se vozi ili jednim prometnim trakom ili dvosmjerno. Dakle, treba pripaziti, prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika i osobito u vrijeme vikenda na vrijeme se informirati o samom stanju u prometu. Naravno, uvijek postoje izvanredne situacije koje mogu dovesti do dodatnih poteškoća u prometu, a na koje nažalost unaprijed se ne može niti utjecati. Danas u većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni, kroz unutrašnjost ima ponegdje magle ili vlažnih i skliskih kolnika, ali što se tiče samih vremenskih uvjeta većih poteškoća za sada nema. Promet je još uvijek slabijeg intenziteta na većini cesta, a tijekom jutra zastoji se očekuju kroz gradove na obilaznicama. Tijekom dana pojačan promet i na pojedinim dionicama autocesta, zastoj kao i svakog dana u zonama radova i privremene regulacije prometa. Trenutno je pojačan promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik, te povremeno promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Ugli, Korčula, Dubrovnik, svi ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Evo, toliko.
1: Sandra, hvala lijepa i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja.

Dakle, dečki iz grada, ako ste kojim slučajem budni, ovu pjesmu treba prepraviti s obzirom na nove cijene energenata i ove račune za struju. Eni, gasi svjetlo, inače to ja ugasi. 6.31, dobro vam jutro, pretežno sunčan petak uz malu doumjerenu na oblaku čeka nas danas. U drugom dijelu dana mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak. Super, taman kad budemo na Rujevici. Najviše dnevne u Gorskom Kotaru i Lici od 17 do 21 stupnja, a u Istri i Hrvatskom Primorju od 20 do 23. Jutros ovako stojimo. Delnice 5, Senj 9, Pula 11, Rijeka, Krk i Mali Lošinj 14, Rab 16. Pa ajmo na vodu i struju. U Rijeci danas Marijana Stepčića brojevi 4 do 20 i Čirila Kosovela broj 4 od 9 do 13 bez vode. U Bakru Nautička ulica bez vode od 1 do 9 brojevi, a termin od 8 do 12. I Dražice će danas biti suhe, dio Dražica, Školska ulica 11 do 23 i Dražičkih boraca, Dražičkih boraca, 17 do 38, od 8 do 15 sati. Veliko Dražičkih ili malo Dražičkih boraca, ne piše, ne znam. Viškovo, Gornji Sroki 7 do 38, 46 do 50 i Mladeniki 200 do 203 bez vode od 8 do 11. Pa onda će malo raditi i u Liburnijskim vodama, u Ičigima, ulica Antona Dminijaka, Put za Veprinac, Omladinska i Mulandovo danas bez vode od 8 do 14. U Gornjoj Iki ulica je Put braće Honovića 14 do 42, Stubište Vrhike, Put Javorike 13 i 15, objekti u Novoj ulici Put Biškupi te Put Biškupi broj 1 od 8 do 12 sati i vi ste bez vode. Pa onda opet Ičigi, ali bez struje, Antona Dminijaka, brojevi 34 do 55 i 43. Istarske divizije, brojevi 6 do 14B od 8.30 do 12.30. Bakar Nautička, 1 do 8A od 8.30 do 10 bez struje. Joh, koliko je tega, ma delaju ti hepovci, joh, je meni. Crikvenica, Vukovarska, 4 do 12, Kralja Tomislava, 109 do 146, od 8.30 do 11, i Dramaljsko Selce, Omladinska i Dramalj, 102 do 122, od 12.30 do 14.30, bez struje. Rab, Palit 318 do 322, 377 do 402, Tombola, od 9 do 14 sati, bez struje. I Skrad, naselje Gramalj i Mala Dobra od 8 do 14 bez struje. Ajmo, di su ruke?

0: da nisi ti prova, bijeki drugi prova. Eko,
1: nisam žbalja, pa nisam poveda preko istrijanske legende Alena Vitasovića, ali ovo vam moram reći. Čaču sad preko liburninske legende šajete povedat. A moram, skuža šaju. Eurostat je dakle u svom novom izvješću vizualizirao dosta zanimljiv podatak. S koliko godina u prosjeku mladi muškarci i žene napuštaju roditeljski dom i stvaraju svoj. Vjerojatno ste očekivali da su Hrvati pri vrhu liste, ali zahvaljujući Eurostatu saznali smo da smo konačno u nečemu prvi, jer evo, ne dođe nam čak ni po inflaciji da budemo prvi, nego nas Bugari šišaju. Ili smo i njih prišišali. Evo, još jedna stvar u kojoj smo prvi. Sreća da smo ušli u tu Europsku uniju, da možemo negdje biti prvi. Mlade Hrvatice roditeljski dom, kaže, napuštaju s 30 godina, a muškarci s 34. Europski prosjek je inače 25. Očekivano, kaže, dom najranije napuštaju Skandinavci, a rekorderi su Šveđani koji to rade s 18 godina u prosjeku. Iza Hrvata slijede Slovaci, pa Talijani, pa Malta, pa Portugal. I onda se ljudi ljute kad kažemo da smo, da su naši mladi Hrvati domoljubi, domobrani. Nije da oni ne bi se mogli osamostaliti. Oni samo hoće braniti svoj dom i tako treba. Smrt fašizmu.
2: Sloboda narodu.
1: U nastavku našeg programa poslušajte ko je još umro na današnji dan. Kralj. Frajer je kralj. Dakle, kralj Havaja. Kamehameha. Moram manje čitat, jer kad vidiš ove neke stvari, pitaš se zašto su me uopće naučili čitat. Dakle, Kamehameha je bio kralj Havaja. I onda kažeš zašto je bio kralj Havaja? E, pa zato što je ujedinio sve te havajske otoke, ali onda pogledaš njegovu biografiju i shvatiš da je frajer stvarno bio kralj. Imao je suprugu Kahumanu. Pa je imao suprugu Keopuolani. Pa je Kamehameha imao i suprugu Peleuli i Kalakua i Namahana i Kahakuha i Kekaulohi. Jel, zašto je frajer kralj? Onda kaže u njegovom životopisu, imao je i, čekaj da, Kane Kapolei. E, to mu je bila ljubavnica. Sad ću se prozvat Robert Kameha. Kamehameha. A onda imao i djecu. Kamehameha drugi i Kamehameha treći.
0: Ajmo na Havaje. Šta nisi pustilo? Šta je ono? Ja nikad neću poći na Havaje. Nek on stane doma, nek on brani dom svoj. On sigurno živi isto sa svojim roditeljima.
1: Sati 45 minuta. Uskoro saznajemo koje dobrobiti vam donosi tehnologija. Naime, sigurno ste vidjeli, hrpa ovih ljudi nosi ove neke digitalne satove, pa to stalno pogledava, pa to, Bože, neko me zvao, pa ne, nešto mi je malo stres skočio. You are shy and don't know how to approach the person of your dreams? Well, no problem.

0: I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you?
1: Da, da vam introdusam vas malo prije ovih gadgeta na današnji dan, 8. svibnja, osim što smrt fašizmu, što je oslobođena Europa.
2: Sloboda narodu.
1: Dobro, neki će reći da možda i nije oslobođena, nego da je tek sad okupirana, 45. Na današnji dan rođen je i Harry Truman. Sjećate se Trumana? Naravno da ga se ne sjećate. Pričali su vam vaši stari da su živjeli od Trumanovih jaja.
3: They call me daddy.
1: Oh, daddy, come to papa. Da, nekad smo dakle živjeli od Trumanovih jaja, a povijest se, kao što to znamo, ponavlja. Danas nismo blizu Trumanovih jaja, danas smo blizu Donaldovoga jednog drugog organa. Onako prema jugu, ako idemo. Jer se naime noćas daddy čuo sa mamicom, sa Ursulom von der Leyen, i rekao je da će nam svima mamicu ako ne prihvatimo njegove carine. Te ćemo se mi baciti ipak u budućnost. A što je naša budućnost? Gadgeti. Naime, kaže vijest, praćenje zdravstvenih pokazatelja pokazalo je sve uobičajenije, postalo je sve uobičajenije u našem svakodnevnom životu. Prema jednom istraživanju, gotovo svaki treći Amerikanac koristi nosivi uređaj za zdravlje ili fitness. Možda ste i vi navikli provjeravati nešto tijekom trčanja, poput udaljenosti, prosječnog broja otkucaja srca ili duljine koraka. Priznajte, dečki, da znate o čemu pričam. Dođe u krevet i onda stalno gleda na taj sat. Daj malo brže, daj malo sporije, malo mi srce jače kuca, malo mi je puls skočio, malo mi je pao. Skine, brate, sat. Više nije bitno da skine grudnjak ili gađidze, nego da skine sat. Kaže, vjerojatno i tijekom godišnjeg odmora bacate pogled na aplikaciju na mobitelu kako biste vidjeli koliko ste kilometara prešli tijekom dana. Uostalom, već je brz pogled oko sebe u teretani, ne idem, dovoljan je da uočite koliko ljudi nosi prstenove za praćenje razine stresa i sna ili narukvice za praćenje razine aktivnosti ili potrošenih kalorija. Ja ću se raniti. Sada stiže, kaže, i posve nova generacija tehnologije koja bi nam trebala davati. Pa i sad, podatke o organima, orgazmima. Stolici. Pa čak i menstrualnom krvarenju. Kamo greti svit, ja ne znam. Imaš to, molim te, to su ti kravate. Kamo greti svit, ja ne znam. Dakle, kako biste dobili ideju u kojem smjeru ide industrija gadgeta, volim ove izreze, gadget, ajmo malo minglat s gadgetima našima, za praćenje zdravlja i što to govori o budućnosti nama samima, dovoljno je, kaže, nabrojiti neke od najnovijih uređaja, poput vibratora lavice. Jesi to čita lavis? Lavica? Lavik? Uglavnom, imate uređaj koji senzorima mjeri jačinu i trajanje vaših orgazama. Pa onda, pametne menstrualne čašice M s biosenzorima za mjerenje protoka krvi. A mislite da je to vrhunac gadosti jutros? Ne, ne! Imamo novost, kamera Tron, koja se pričvršćuje na WC školjku kako bi pratila što izlazi iz vaših crijeva i na temelju toga dala ocjenu o njihovu zdravlju. Bogu hvala da idu vijesti sad, odnosno reklame, i da ću svoj komentar podijeliti samo s curama preko u režiji. By the way, 8. svibnja, smrt fašizmu.
2: Sloboda narodu.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža.
4: Oglasi.
5: Stalno pričamo o današnjem danu. Znate li što je bilo na jučerašnji dan prije 4 godine? O!
6: Ti dobro znaš da ja znam s kim si provela noć. Još znam da te nije bilo sram kad te je skidao on.
5: Bože dragi, da nije taj Mario bio sa mnom, ja bih pobjedio već u prvoj emisiji i završili bi ciklus, razumiješ, nego sam morao 8 emisija čekati.

zato što može. Kad ovo čujem, odmah se sjetim mame Lučane, pa je puno pozdravljam tamo Lidina Lališću. Ja se nadam da će to još drugo, dugo, gospođa Lučica. A kad je već jučer bila ta godišnjica, ma mislim, ona Rijeka osvoji kao Rabuzinovo sunce i prvenstvo. To je ništa u odnosu na ovo što sam ja napravio. Još da sam imao nekog normalnog mentora. Bože, čujte kako je pogriješio ovdje, čujte.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u hrvatskom paviljonu otvara se instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja. Toliko u najavi emisije. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Tehran je uzvratio raketama na američke ciljeve i poručio da je primirje time prekršeno. No američki predsjednik tvrdi da su to samo obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje. Još nije jasno tko je pucao prvi. Jelena Mikočić.
2: Nad Iranom su noćas odjekivale snažne eksplozije. Američke su snage gađale iranske luke, a iranski mediji javljaju i o eksplozijama u Teheranu. Američka vojska u priopćenju je ustvrdila da su ciljana mjesta odgovorna za napade na američke snage, te da to ne znači nastavak rata.
3: Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovjedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izvidničke lokacije.
2: Iran je uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača koja su prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu, no Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni. Iranska vojska optužila je Ameriku za kršenje prekida vatre i Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je aktivirana njihova protuzračna obrana nakon što su rano jutros napadnuti iz Irana dronovima i raketama. Dok se razmjenjuju optužbe, još nije jasno tko je prvi napao, no američki predsjednik Donald Trump tvrdi da primirje i dalje vrijedi.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Nova se eskalacija dogodila dan nakon što je Teheran potvrdio da razmatra američki prijedlog završetka rata. Prema sporazumu, Iran se odriče razvoja nuklearnog oružja, a Trump i dalje uvjerava da je kraj rata na dohvat ruke.
3: Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
2: Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom predstavila i nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, a koja poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje minama u Hormuškom tjesnacu, jedne od ključnih globalnih energetskih ruta. No nakon zatvorene sjednice Vijeća sigurnosti, diplomati tvrde da će Rusija i Kina ponovno uložiti veto.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali pribaviti 670.000 eura europskih potpora, od čega je 357.000 i isplaćeno.
0: Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te je krivo otvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36.000 eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. Dokumenti su sadržavali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskog novca.
1: O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada. Istražni zatvor je određen na mjesec dana.
2: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenje Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza, novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.
2: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak.
1: Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
2: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Ispred nas je bogat kulturni petak. Uoči sutrašnjeg otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala u Hrvatskom paviljonu organizirana je prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić. Otvorenje paviljona u Palači Zorzi je u 17 sati. Ana Krojs.
7: Na najstariju i najveću smotru suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva putuje izniman projekt akademske slikarice Dubravke Lošić, koji objedinjuje 7 njezinih ciklusa, objašnjava ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos Hrvatskog paviljona Branko Franceski.
8: Naziva se Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladala ljepotom i utjehom umjetnosti.
7: Nadam se da ću ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred mene, kaže Dubravka Lošić.
9: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje ja obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala.
7: Suvremena umjetnost, za razliku od našeg predstavljanja na bijenalu arhitekture, mijenja izložbeni prostor. Ove godine to prestižno venecijansko sjedište UNESCO-a, Palača Zorzi, mjesto vrlo blizu Arsenala. Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, bijenale je odlučio da će se dodjela nagrada, prethodno najavljena za sutra, kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
2: Dodajmo i da se u povodu otvorenja Venecijanskog bijenala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na toj manifestaciji i koje su zbog toga odbile nazočiti službenom otvorenju. Više o hrvatskom nastupu na bijenalu poslušajte u emisiji Katapultura od 9 sati i 5 minuta.
1: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred, autora Jana Sameka, redateljice Anica Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić, u Riječkom će HNK u Ivana Plemenitog Zajca biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkog nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19.30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Ana Vilenica tumači dvije uloge.
10: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost danas, oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći da braniti dijete ili bulija, i igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanja mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru. A ovogodišnji su počasni gosti glumci serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
11: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregaš predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10. 5. 2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u noći tvrđava. Danas će biti organizirane vođene ture po tvrđavi, a program uključuje i radionicu za najmlađe u suradnji s Prirodoslovnim muzeom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložba radova učenika ekonomske i trgovačke škole. Vrhunac će biti koncert Silente na Stradunu u 20 sati i 30 minuta koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
12: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da čekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posao više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, selimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
1: Britanska pop zvijezda Kim Wilde u Zagrebu večeras izvodi bezvremenske hitove koji su obilježili svjetsku glazbu 80. i 90. godina. Koncert u Tvornici kulture najavljuje Branka Murin.
13: Kim Wilde zasjela je s prvom singlicom Kids in America u siječnju 1981. u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Australiji. Te jeseni objavila nastupni album, a iste godine snimila još jedan veliki hit, Cambodiju. Glazbenica koja je pisala svoje stihove, a tinejdžerima je bila nezaobilazan dio snova kao seks simbol 80-ih godina prošlog stoljeća, između 1981. i 87. imala je 25 singlica među 50 najboljih samo u Ujedinjenom kraljevstvu. Poslije se okušila i kao voditeljica na televiziji u svojoj drugoj ljubavi vrtlarstvu, ali njezine pop pjesme i do danas su popularne. Glazbeno je inače na turneji prati šesteročlani sastav u kojemu prateće vokale pjeva nečakinja, a gitaru svira brat Riki koji joj je, kao i drugi brat Marti, potpisao dosta materijala. Na repertoaru imaju i obradu Supremes, You Keep Me Hanging On, Checkered Love, View From a Bridge, a za završnicu obično izvode Any Place, Anywhere, Anytime, suradnju s Njemicom Nenom iz 2003. s kojim su obje zasjele na vrhove top lista u Austriji i Nizozemskoj. Netaknuta strast za popom nije se promijenila kod Kim Wilde. Preklani je objavila 15. album Closer, koji ima dosta podsjetnika na 80. jer, kako sama kaže, nikada nije prestala stvarati umjetnost.
1: I najavimo dvije emisije iz našeg programa nakon jutarnje kronike.
2: Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo u Mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje vodi Silvija Bionda-Njikoš. U Poligrafu nakon vijesti u 8 sati razgovarat će se o slobodi medija, koja je u svijetu prema najnovijem izvješću Reportera bez granica u padu. Emisiju uređuje vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: I na kraju jutarnje kronike podsjetnik.
2: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija Potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja.
2: Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Hrvatska turistička zajednica u San Diego je u sklopu godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu. Nagrada se dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija kojih ima više od 60 tisuća. Najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar, a izabran je u sklopu 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu. Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom Kotaru. Drugo mjesto osvojio je Valentin Krtalić s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u Europsku uniju, poneviše u Njemačku. A treće mjesto pripalo je Krunoslavu Zuniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska unija i Jordan sklopili su u okviru strateškog partnerstva sporazum o financiranju u vrijednosti od 135 milijuna eura. U ime Unije potpisala ga je povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je u Jordanu otvorila i srednju školu, kao konkretan primjer ulaganja Europske unije. Članice Unije i Europski parlament postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi Zakona o umjetnoj inteligenciji. To uključuje i odgodu primjene dijela pravila. Taj se potez tumači kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških tvrtki. Sjedinjene Države nisu pouzdan partner Europskoj uniji. Tako smatra gotovo 60% ispitanih Europljana u istraživanju zaklade Bertelsmann. Nezadovoljstvo SAD-om među europskim građanima raste od dolaska Donalda Trumpa na vlast, potvrdila je studija. Istodobno, skepticizam prema Kini i dalje je visok, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se najvažnijim strateškim partnerima. Potpora NATO-u ostaje čvrsta. Oko 63% ispitanika smatra ga i dalje središnjim stupom sigurnosti. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
4: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
15: Dobro vam jutro. Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je protiv Ruskinje Andrejeve uspjela osvojiti samo jedan gem. Bilo je 6-1 i 6-0 za osmu nositeljicu. Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica poznato je da će u finalu Europske nogometne lige u Istanbulu 20. svibnja igrati Aston Villa i Freiburg, a tjedan dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaće se Rayo Vallecano i Crystal Palace. U Europskoj ligi u engleskom obračunu Aston Villa je pobijedila i prošla Nottingham Forest 4-0, jer u prvom susretu bilo je 1-0 za Nottingham. Freiburg, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović, imao je već od 7. minute igrača više protiv Brage i pobijedio s 3-1, što mu je bilo dovoljno s obzirom na prednost od 2-1 iz prve utakmice što su je imali Portugalci. U konferencijskoj ligi Rayo Vallecano je i u uzvratnoj utakmici u gostima pobijedio momčad Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj, 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
16: There is a very, very important match for us this Friday.
17: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
16: That for us is very, very important.
15: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
18: Imamo još 3 utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
15: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olimpijakosa, koja se kvalificirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u 4. utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji, Hapoel Tel Aviv s 87-81, a naš Mario Hezonja bio je drugi strelac Reala s 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Međunarodni olimpijski odbor ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
19: Shop, easy shopping. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2020.

0: Putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutros u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene na oblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku. Vjetar je slab, duž obale ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Bednja i Zavižan imali su 3 stupnja. Park iznad Čabra 5, Karlovac, Ogulin i Plitvička jezera 6, Zagreb, Krapina, Križevci, Sljeme i Varaždin 7, Bjelovar, Otočac i Sisak 8, Knin i Kutjevo 9, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Osijek 10, Pazin, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 11, Daruvar, Gradište kod Županje i Malinska 12, Opatija, Ploče i Zadar 13, Mali Lošinj i Rijeka 14, Makarska, Rovinj, Šibenik i Split 15, Lastovo, Rab i Senj 16, Hvar 18 i Dubrovnik 20 Celzijevi stupnjeva. Danas u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro unutrašnjost i lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U subotu djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a u nedjelju ponovno na oblačenje sa zapada. Neće biti stabilno pa uz više oblaka, mjestimice vjerojatno malo kiše ili pljuskovi. U nedjelju će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu udari juga, od sredine dana ponegdje levanta i bure, u jačanju na 35 do 50 čvorova. Još jutros pod Nove Lebita mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Nevere, osobito na južnom Jadranu. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u jačanju na 10 do 20, na južnom Jadranu 14 do 28, mjestimice do 32, na krajnjem jugu Jadrana do 36 čvorova. Ujutro uz obalu bura je i levanat od 6 do 16, podnove Lebita mjestimice do 20 čvorova, poslije podne na južnom Jadranu od 12 do 26 čvorova. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u jačanju na 3 do 4, na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje oko 4 km zbog sumaglice i kiše, na krajnjem sjeveru Jadrana i manja od kilometra zbog magle. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na južnom Jadranu.
5: 95,1 102,7 104,7
6: Radio Rijeka.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio, ne radio, svirati radio, a rade u Državnom hidrometeorološkom zavodu, rade u Elektroprimorju, rade i oni koji rade na vodovodu i kanalizaciji, pa ćemo i danas malo sa servisnim informacijama. Najprije ono što se tiče svih, a to je vrijeme za danas. Pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, u drugom dijelu dana moguća nam je kiša ili pljusak. Temperature do 21 stupnja u Gorskom kotaru i Lici, od 20 do 23 u Istri i Hrvatskom primorju. Jutros u 7, Delnice 7, Senj 12, Pula 13, Rijeka i Krk 14, Mali Lošinj i Rab 15 stupnjeva. Bez vode će nam danas u Rijeci biti Marijana Stepčića 4 do 20 i Čirila Kosovela broj 4 od 9 do 13 sati. U Bakru Nautička ulica 1 do 9 su brojevi, a vrijeme kad ste bez vode od 8 do 12. Nešto duže bez vode će biti u Dražicama, ulica Školska, brojevi 11 do 23 i Dražičkih boraca od 8 do 15 sati. Pa onda Viškovo, Gornji Sroki, brojevi 7 do 38, 46 do 50 i Mladeniki 200 do 203 od 8 do 11 sati ste bez vode. A radi se i u Liburninskim vodama, pa će tako danas u Ičigima biti bez vode. Ulica Antona Dminjaka, put za Veprinac, Omladinska i Mulandovo od 8 do 14 sati i u Gornjoj Iki, put braće Honovića, brojevi 14 do 42, Stubište Vrh Ike, put Javorike 13 i 15, te objekti u Novoj ulici, put Biškupi, broj 1 od 8 do 12 sati. Bez struje ostajemo na Liburni, Iđiđi, Antonad, Minijaka, brojevi 34 do 36, pa 42 do 48, 43. Istarske divizije 6 do 14, od 8.30 do 12.30 u Bakru, Nautička 1 do 8a od 8.30 do 10, u Crikvenici, Vukovarska 4 do 12, Kralja Tomislava 109 do 109c i 140 do 146 od 8.30 do 11 i Dramaljsko Selce, Omladinska i Dramalj, brojevi 102 do 122 od 12.30 do 14.30 bez struje. Rab, Palit, brojevi 318 do 322 i 377 do 402 od 9 do 14 sati i za kraj Gorski Kotar, Skrad, naselje Grmalj i Mala Dobra od 8 do 14 sati ste bez struje.

0: A nek teku, to je zdravo. Zdravo je i biti informiran, a možete se informirati u današnjem Novom listu sa sljedećim temama, između ostalih kriza u Hormuzu, hrvatski pomorci na arestiranom brodu Dobro počele zamjene posada u Perzijskom zaljevu. Ustavni sudac Andrej Abramović o navodnoj paralizi te institucije, nije mi jasno zašto bih ja htio opstruirati Ustavni sud. Izbori u Primorsko-goranskom SDP-u unaprijed dogovoreni, za svaku funkciju po jedan kandidat. Sve je kao nekada. Fra Dragan Grizelj, trsatski gvardijan o svetkovini Gospe Trsatske. Trsat je ispovjedaonica grada, ali i cijeloga kraja, nitko tu ne dolazi bez razloga. Britanska televizijska uspješnica snima se na Liburniji, Opatija glumi Azurnu obalu u seriji The Forsythes. Forsythes. Rijeka danas dočekuje Vukovar, 91st, trener Sanchez ima jasnu poruku, nema lakih utakmica. Danas u Novom listu TV prilog Obzor petkom.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barila tjestenina, kilogram, samo €85. A na odabrane Nivea dezodoranse iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
4: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
5: To je misto za ručak pun gušta, juneća prsa, €8.25. Tommy, znaš što voliš?

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Oni su goli. Nema na njima ni odjela, ni majice, ni košulje, ni gaća.
2: Njemu moramo odati godišnju nagradu za skidanje gaća. Njegove gaće su najprljavije u ovom saboru.
3: Da se skinuo u tarzanice bio bi manje iznenađen.
4: Boži. Zato što je neprihvatljivo govoriti na taj način o skidanju gaća.
5: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
6: Ko je meni moj jutros bez gaća?
1: Oni su goli. Nema na njima ni odjela, ni majice, ni košulje, ni gaća.
6: Tako, uđeš u HDZ, onda imaš sve. Dobro vam jutro, dobar vam petak, 8. je dan svibnja. Ne znam bi li rekao, ali na današnji dan Europa slavi oslobođenje od fašizma. I ne znam hoće li u Europi biti, ali danas će opet biti neki koji će žaliti zbog toga. Neki drugi će pak slaviti, ali ajmo mi slaviti lijepo vrijeme jutros. To prvenstveno pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak. Dnevne temperature do 21 stupnja u Gorskom Kotaru i Lici, do 23 u Istri i Hrvatskome Primorju. To se pak tiče temperatura jutros, u 7 sati u Delnicama 7, u Rijeci i Krku 14, u Malome Lošinju i Rabu 15. Pa eto, danas 8. svibnja u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u 11.30 svečana akademija povodom obilježavanja Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom. Prisutnima će se obratiti riječka gradonačelnica, zamjenik župana i rektor sveučilišta, a u prigodnom programu nastupit će riječki komorni zbor Val pod ravnanjem umjetničke voditeljice Doris Kovačić, učenici 3. B razreda osnovne škole Jelsi, Monika Janjetić i Matej Grubišić s dramskim nastupom, te operna solistica Vanja Zelčić uz glazbenu pratnju Doris Knežević. Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe obilježavaju se 8. i 9. svibnja u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Europi 1945. kako kod nas još uvijek traje. I u spomen na povijesnu deklaraciju Roberta Schumana iz 1950. koja se smatra začetkom današnje Europske unije. Sva sreća da u Prvom svjetskom ratu nismo imali nekog Pavelića. Zamisli da mu je neko dao državu. Sad bi imali ustaše i partizane iz Prvog svjetskog rata i ustaše iz partizane iz Drugog svjetskog rata. Ovako imamo samo jedne. U 8.30 u povodu obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe uz pratnju gradske glazbe Trsat bit će položeni vijenci na spomeniku oslobođenja na Delti. Vijence će položiti izaslanstvo grada Rijeke predvođeno gradonačelnicom, izaslanstvo Primorsko-goranske županije predvođeno zamjenikom župana, te izaslanstva drugih organizacija i udruga. S obzirom na sve veću koncentraciju stanovništva, potrošnju resursa i gospodarskih aktivnosti, gradovi su suočeni s izazovima poput onečišćenja, otpada i klimatskih rizika, ali istodobno imaju ključnu ulogu u tranziciji prema održivom i kružnom gospodarstvu i predstavljaju idealna okruženja za razvoj i primjenu inovativnih rješenja s dugoročnim društvenim i ekonomskim učincima. Danas u Gradskoj vijećnici grada Rijeke se tim povodom održava konferencija Održivi gradovi kao potpora održivom turizmu i gospodarstvu, a konferencija donosi odgovore kako gradovi mogu postati pokretači održive transformacije turizma i gospodarstva. Danas će svečano biti obilježeno i 30 godina rada Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije. Mnoštvo sudionika, mnoštvo govornika, puno zahvalnica će biti podijeljeno, a bit će tu i kulturno-umjetnički program. Sve počinje u 12 sati u Čirkolu. Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anice Tomić te dramaturginje Jelene Kovačić u Riječkom Zajcu danas će biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkog nasilja počinje u 18 sati uz sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca, a uvodno će se obratiti intendantica Dubravka Vrgoć, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i zamjenik župana Primorsko-goranskog Robert Matić. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19:30. Što reći, s obzirom da slavimo oslobođenje Europe osim smrt fašizmu?
3: Sloboda narodu!
6: Jel imaš premijera, kako kaže Sloboda? Nemaš. Sport. U Super Sport Hrvatskoj nogometnoj ligi 34. kolo otvaraju nogometaši Rijeke koji će večeras od 20 sati na Rujevici ugostiti Vukovar. Vukovarcima su bodovi potrebni u matematički još uvijek aktualnoj borbi za ostanak, a Rijeka želi dohvatiti treću poziciju na ljestvici. Prijenos od 20 sati možete naravno pratiti u programu Radio Rijeke. O, 8 sati i 7 minuta, nešto prigodno bismo mogli zasvirati povodom današnjeg dana. Smrt fašizmu!
3: Sloboda narodu!

0: Snina ima sve za početak jedne dobre priče. Prelistajte naš novi baby specijal i ostvarite do 40% popusta na odabrane proizvode baby asortimana. Od dječjih soba za najslađe snove, sjedalica za sigurno putovanje, hranilica za prve zalogaje koji se pamte, do velikog izbora igračaka. Uživajte u dobroj priči uz Lesninu i XXXL popuste. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Nije neslana šala. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.

pjesnja Moj batifjaka, lako ti je pjevat u sklapu, pjevaj ti u sferlinu. I pjevao je jadan i prošle godine, ne, prije 4 godine na jučerašnji dan pobjedio. A na današnji dan smo sahranili Titota, oslobodili smo Europu, pa onda imamo i Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Naš Riječki Crveni križ slavi 145 godina djelovanja. Središnja proslava danas na Jadranskome trgu. Obilježavanje dakle Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se na današnji dan diljem svijeta, pa će Riječki Crveni križ proslaviti 145 godina neprekinutog humanitarnog djelovanja, tradiciju koja seže dakle u 19. stoljeće i svrstava ga među najstarije humanitarne organizacije u Hrvatskoj. Središnji dio obilježavanja danas od 10 do 12 sati na Jadranskome trgu. Danas ćemo započeti s manifestacijom Noć tvrđava 2026. u 18 sati na Trsatskom kaštelu. Na otvorenju će se okupljenima obratiti u ime turističke zajednice grada Rijeke Helga Sušanj, ravnatelj muzeja grada Karlovca, profesor Igor Čulik te Tomislav Beronić, prior družbe čuvara baštine Frankopani, književnik i autor trilogije priče o Frankopanima. Program ovogodišnje Noći tvrđava počinje otvorenjem izložbe Portreti kneginja i knezova Frankopan u prostoru Mira junaka. Premijerom predstave ovo bi mogao biti Moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić u Riječkome zajcu. Danas će biti obilježen Dan Europe u Rijeci. Uvodna tribina o problemu vršnjačkog nasilja počinje u 18 sati uz sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca, a uvodno će se prisutnima obratiti intendantica Vrgoć i gradonačelnica Rijeke Rinčić te zamjenik župana Primorsko-goranskog Matić. Pa onda imamo i javnu tribinu pod naslovom Kako prehraniti Rijeku. Održat će se danas u 18 sati u dvorani na adresi Demetrova 6, ulica pored tržnice, najbliža moru. Kažu organizatori da tribinu pokreću s namjerom da sagledamo stanje prehrambenih izvora grada Rijeke i mogućnosti smanjenja ovisnosti o uvozu hrane. Jer, kaže, gase se mnogi OPG-ovi, gase se prehrambeni lanac domaći, s druge strane uvoze se isti produkti iz stranih zemalja, na policama trgovina, od kad se ističu zemlje porijekla, vide se ekstremi, kao na primjer grožđe koje stiže iz Čilea, Južnoafričke republike, krumpir iz Egipta itd. A čak se i tradicionalno naše kulture uvoze, kao na primjer luk i mrkva iz Srbije. Uz sve pekare i kruh se uvozi iz Poljske. Pa to je nedopustivo. Kako ću ja to da preživim? Razumeš to i mene. Onda danas što još imamo? Imamo otvorenje jedne izložbe u 19 sati u prostoru galerije SKC. Biće otvorena izložba Ariadnina nit, a izložba je nastala u suradnji udruge SOS Rijeka, Centar za nenasilje, ljudska prava i umjetnice Jadranke Lacković. Imamo i pjesničku večer na Kozali u prostorijama mjesnog odbora. Početak u 18 sati, druženje organizira Stjepan Stipe Čirjak. U 19 sati pak u prostorima zajednice Talijana u Rijeci, recital Olge Šober, nacionalne prvakinje opere. Publika će imati priliku uživati u nastupu istaknute operne umjetnice koja svojim interpretacijama već godinama oduševljava i domaću i međunarodnu publiku. U mjesnom odboru Mlaka, povodom dana mjesnog odbora, šahovska simultanka protiv šahovskog velemajstora Marina Bosiočića od 18 sati u dvorani mjesnog odbora, adresa Giuseppe Duela 2. Pa onda, kad sam već spominjao radionice, odnosno izložbe, imamo i u Šporeru danas u 18 sati otvorenje izložbe Enterijeri. Na izložbi radova predstavljaju se slikari Milan Marin i Saša Jantolek. Što imamo još? Pa imamo
Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, 34. kolo, večeras od 20 sati na Rujevici, Rijeka će ugostiti Vukovar. Vukovarci se grčevito trude ostati još malo u ligi, odnosno još koju sezonu, Riječani se grčevito trude dohvatiti treće mjesto, tako da bi utakmica itekako mogla biti zanimljiva, a prijenos možete pratiti u programu Radio Rijeke. Podsjećam još jedan put, večeras od 20 sati na Rujevici. Kad je nestalo ono, kad pride, ne deje, ja zapolne, ni ne deje, ni polneta. Što još imamo danas? Imamo i Craft Beer, Rijeka Craft Beer Festivala, drugo izdanje Rijeka Craft Beer Festivala, danas i sutra u prostoru Export Drva. Vrata se otvaraju u 17 sati, a od 20.30 sviraju Šajones, zatim Grad i Belfast Food. Što imamo još? Imamo Hrvatsku dalekovidnicu, odnosno Hrvatski radio i televizija, koji ove godine obilježavaju 100 godina radija i 75 godina televizije, pa vam eto, televizija u toj svojoj lijepoj, velikoj, okrugloj obljetnici poklanja još jedan krasan film iz 2011. godine. 15 godina star film za 75 godina televizije. Dje veruše? Ali zapravo nije ni čudno, kad vam radio koji je star 100 godina poklanja stare voditelje, što vam ne bi televizija poklanjala stare filme. Dvoumili smo se, Matija, Lucija i ja, što vam zasvirati? Da li nešto navijačko, da li nešto pivsko, s obzirom da imamo Craft Beer Festival, s obzirom da imamo utakmicu, pa smo to sve spojili sa jednom navijačkom, jer i tamo će se pit pivo.

0: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barila tjestenina, kilogram, samo €1,85. A na odabrane Nivea dezodoranse iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: vrijeme. 8:45, sunce nam je na prozorčiću jutros, ali na večer, odnosno predvečer, možda neće biti, s obzirom na to kakva nam je prognoza za danas. Sutra i preksutra trebali bi uživati u vikendu, ali ovo je tek naklapanje jednog laičkog meteorologa, bolje da čujete pravoga. Igor Lisac je s druge strane. Igore, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima Radija Rijeke.
0: Što nam se to sprema da čujemo?
1: A da, nekako ovako, danas će biti, malo sunca se pokazalo, ali poslije podne se već mjestimice može naoblačiti, što može biti praćeno i kišom i pokojim pljuskom. I od ovih dana koji slijede, nekako najizgledniji dan za lijepo se osunčat je subota, kad se očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali već u subotu na večer će to biti prolazno lijepo vrijeme, tako da u nedjelju već opet naoblačenje sa juga. No dobro, što je tu je. Po visini, kao i dana, kao i prethodnih dana, imamo jugozapadno strujanje na toj prednjoj strani doline, unutar kojeg dolazi vlažan zrak. Prizemno smo u izjednačenom polju blago povišenog tlaka zraka, te će zbog toga puhati uglavnom slab vjetar. Trenutno zbog svega toga nad čitavim područjem je pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, više oblaka ima nad Gorskim Kotarom i Likom, puše slaba do umjerena bura, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 16 Celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 13, a maksimalna jučer 19. Tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 69%. Temperatura zraka u 8 sati, Zavižan 4, Park Delnice Crni Luk Platak 8, Plitvička jezera 9, Ogulin Otočac Polje Čepić 10, Gospić Učka Poklon 11, Pazin Klana 12, Grobnik Viškovo Kastav 13, Kukuljanovo 14, Malinska Opatija, Pula, aerodrom Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Dobrinj 15, Crikvenica, Mali Lošinj, Poreč, Porer, Pula, Rab, Rijeka, Senj, Sveti Ivana Pučini, Cres, Silba 16, Terovinj 17 Celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka je bila jako slična izmjerno i 8 sati, a tlak zraka se kreće između 1014 i 1018 hektopaskala, te je u blagom porastu. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Krka aerodrom 37 litara po četvornom metru, Baka 21, Rijeka 20, Kukuljanovo 18, te na preostalim postajama izmjerno manje od 10 litara po četvornom metru. Danas očekuje se pretežno ili djelomice sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, poslije podne je mjestimice uz porast na oblake, moguća kiša ili pokoj pljusak. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar i bura, a od sredine dana i sjeverozapadni vjetar. A more će biti mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka, najviša dnevna u Istri na Kvarneru se očekuje od 19 do 24, a u Gorskom Kotaru i Lici nešto niža od 16 do 21 Celzijev stupanj. Sutra u subotu imat ćemo prolazno jačanje grebena, te će tada atmosfera biti stabilnija i nekako je najizglednija su sunčana razdoblja, tako da se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku, ali poslije podne su moguće nestabilnosti, odnosno uz lokalni razvoj oblaka, kiša ili pljusak, ali to je uglavnom koncentrirano u unutrašnjosti. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a još ujutro uz obalu ponegdje i bura. More će biti mirno do malo valovito, a temperature zraka će blago rasti. Preksutra u nedjelju porast na oblake s jugozapada, te moguća kiša, to većinom u drugom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo te jugozapadni vjetar, a što se tiče temperature zraka, jutarnja bez većih promjena, a dnevna u blagom padu kako se bude naoblačilo. Ostali dani možemo samo ukratko reći za početak tjedna, za sada izgleda oblačan i kišovit.
0: Igore, hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Hvala vama i do slušanja.

0: oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Svako jutro, svaki dan, juhuhu. Tata, okreni na juhuhu radio.
3: Kad sa tatom učim ja.

0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković, krenut ćemo vijestima iz svijeta. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje.
1: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
0: Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila zbog proslave pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su 264 ukrajinska drona oborena u ranim jutarnjim satima. Gradonačelnik Moskve kaže kako je taj glavni grad bio meta napada, a dužnosnici su rekli da je Uralska regija Perm napadnuta dronovima. Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe obilježavaju se danas i sutra u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Europi 1945. godine i u spomen na povijesnu deklaraciju Roberta Schumana iz 1950. koja se smatra začetkom današnje Europske unije. Tim povodom uz pratnju gradske glazbe Trsat položeni su jutros vijenci na spomeniku oslobođenja na Riječkoj delti. Vijence su položili i izaslanstva grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, te izaslanstva drugih organizacija i udruga. A Svečana akademija povodom obilježavanja Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom najavljena je u 11.30 u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Između ostalih na njoj sudjeluju gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, zamjenik župana Primorsko-goranske županije Robert Matić i rektor sveučilišta u Rijeci Goran Hauser. U prigodnom programu nastupit će Riječki komorni zbor Val, učenici škole Dželsi te operna solistica Vanja Zelčić uz glazbenu pratnju Doris Knežević. I pred kraj ćemo o nogometu. U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi 34. kolo otvaraju nogometaši Rijeke koji će večeras od 20 sati na Rujevici ugostiti Vukovar. Vukovarcima su bodovi na teškom gostovanju potrebni u matematički još uvijek aktualnoj borbi za ostanak, a Rijeka želi dohvatiti treću poziciju na ljestvici. Prijenos utakmice možete pratiti u programu Radio Rijeke, a susret s Vukovarom najavio je trener Riječke momčadi Viktor Sanchez.
2: There is a very very important match for us this Friday.
3: Očekuje nas vrlo važna utakmica, a iako prvi put ove sezone igramo u petak, termin nije problem jer ćemo imati dan više za pripremu idućeg susreta, no misli nam moraju biti isključivo na Vukovaru. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu. Pobjedom imamo priliku ponovno zasjesti na treće mjesto. To nam je cilj i glavni razlog zbog kojeg je utakmica s Vukovarom vrlo važna.
2: Vukovar match that for us is very very important.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, a poslije podne je uz porast na oblake mjestimice moguća kiša ili pljusak. Puhaće je slab do umjeren istočni vjetar i bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 16 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti.

0: Luminea dolazi u jeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brand u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Export Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.
1: Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, sve do 4 eura, velika rasprodaja, ljetne odjeće, haljine, tunike, hlače, bluze, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Mana Outlet Rijeka, Pevex, Kukuljanovo.
2: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
3: Jednom kad uklonite tetovažu, zategnete bore i sjednete u novi kabriolet. Krenite opušteno u nove avanture uz Addiko kredit za nove početke i kamatnu stopu od samo 2,95%. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike. Za kredit u iznosu od 3000 eura uz kamatnu stopu od 2,95%, rok otplate od 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 54 eura. Efektivna kamatna stopa je 2,99%, a ukupan iznos za otplatu je 3239 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
4: Razmišljate o uređenju doma?
0: Sada je pravo vrijeme.
4: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
0: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
4: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
0: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
4: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
0: Vaš dom zaslužuje najbolje.
4: Kimikomerc.

0: petrified. Yes, Gloria. E, dobro jutro, dobar dan, dragi grintavci i njurgavci, odnosno najdraži grintavci i njurgavci. Ha, lako je biti dobar, lako je sve gledati kroz ružičaste naočale. Treba biti tužibab. A to nije lako ovih dana, s obzirom da tužibabe imamo na sve strane, pa evo, da krenemo sa jednom, da ne kažete da stalno vidimo probleme u nekim drugim firmama, ustanovama, a da sebe ne vidimo. Prvo čitam pritužbu na HRT. Kaže Damir, poštovani, imao bi pritužbu na HRT dana 4. maja, dan kad je umro JBT, povijesna ličnost, niti jedna emisija nije se udostojila pričati o tome čak ni 2 minute, da se odmah opravdam, nisam neki jugonostalgičar, čak ne mogu ni biti budući da sam kasnije rođen, ali sam obožavatelj povijesti i povijesnih činjenica. Koliko sam proučio povijest, da nije bilo Tita, ne bi bilo ni Šita, ne bi bilo Hrvatske danas u ovom obliku, iako razumijem da današnja strogo desna vlast vrši cenzuru na medije, odnosno na vijesti. Ipak sam očekivao od legendarne emisije TV Kalendar da će barem više od 5 sekundi potrošiti na tu vijest, budući da je ipak njegov sprovod povijesno zabilježen kao jedan od najviše posjećenih državnika cijeloga svijeta. Je, došli su se uvjeriti da li je umro. Ne smatram ga ni lošim ni dobrim, ali tu su povijesne činjenice koje pričaju za sebe. Žalosno je što ove povijesne činjenice se neće znati kroz koju generaciju. Stalno slušam vašu emisiju, pa da vidim je li kod vas cenzura. Je, ali se ne odnosi na Titu. Ili kako bi rekli naši, na Titota. Možemo mi na 210777 ota. Dobro jutro, dobar dan. Halo?
1: Halo, dobro jutro.
0: Poštovanje, gospođo, izvolite.
1: Pozdrav svima u studiju. Imam 3 velike hvalibabe.
0: A dobro, nemojte sad pretjerivati, mi se zove tužibaba, a vi onda 3 hvalibabe.
1: Ja hvalibabe, jer ovi ljudi stvarno zaslužuju hvalibabu.
0: Da čujem.
1: Prvo, hitna medicinska pomoć u Crikvenici. Hvala svim doktorima, medicinskim tehničarima, vozačima. Jako su uljudni, jako su stručni. Druga pohvala medicinskim osoblju u hitna medicinska služba na Sušaku, koji jako paze na svoje pacijente, koji su ljubezni i dragi. Treća hvalibaba je službi 194, koji svaki puta vas sasluša i daje savjete. Korisne savjete o svojim pacijentima. Se svi brinu i hvala još jednom svima.
0: Evo, gospođe, 4. na mene, jer sam vas i ja saslušao.
1: Hvala i vama Bog na vašoj emisiji.
0: Molim, pozdrav, Bog. O, da mi se ne bi razmazili, čekaj malo, ma moram neku tužibabu naći. Aha, kaže, dobro jutro, tužibaba velika na koga god u gradu Kastvu, upravi i gradonačelniku, koga god ko je odgovoran za ceste. Vjerojatno nitko ili kakav odbor, povjerenstvo, radna skupina. Dečki iz GP Krk su odradili dio posla prije 4 mjeseca i sad se čeka samo asfaltiranje. I tako već 4 mjeseca lokalci razbijaju svoje aute, amortizere, a i lokalna autopravnica posluje bolje. Svakom kišom nastane poneki novi Grand Canyon koji još dodatno poveća Camel Trophy doživljaj vožnje uzbrdicom, Kastav Trophy vožnje uzbrdicom do čarobne šume. Navodno su dečki koji bi odradili asfaltiranje u konstantno niskom startu, ali čekaju 5. kopiju virmana da se bace na asfaltiranje ako ih prije ne ukoči u leđima očekanja. Uglavnom, pozdrav iz predivnog Kastva. Dođi, Valtere, da nas obraniš i spasiš. Ajde se obrati halubajcima, paš vidjeti ovi na marinićima, koliko oni čekaju. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
2: Imao bi jednu tužibabu na općinu Kostrena.
0: Zašto?
2: Zbog ukidanja sezonskih plaćanja karte za parking. Gdje su stavljeni ljudi koji žive u okolici Kostrene, tipa Grobničani, tipa Vežičani, da plaćaju punu cijenu, šta je preskupo i nepravedno.
0: Mm-hmm.
2: Tako da i prije se plaćala sezonska karta i mi smo plaćali 3-4 puta više od samih Kostreljana, što je donekle bilo u redu. Neka općina štiti sebe i svoje ljude.
0: Dobro.
2: Ali da se nas baca u rang Šveđanina, Njemca ili koga koji živimo par kilometara od Kostrene, mislim da nije u redu i nije pošteno.
0: Ali možda Šveđani imaju još više karte, odnosno cijenu karata?
2: Ne, nemaju.
0: A ne? Znači nemaju. Samo Kostreljani imaju svoje?
2: Samo Kostreljani, a svi ostali nalazite se.
0: Aha, Dobro, a recite mi vi meni, što je vama trebala sezonska karta u Kostreni, ako smijem biti?
2: Da bi se okupao u moru.
0: Nema džabe niko stane,
2: babe. Nema, ništa.
0: Nećeš se majci kupat, nećeš.
2: Jer kažem, po tom sistemu mogli bismo lupetam Grobničani zatvoriti izvore Riječine, Riječani na Trstatu zatvoriti bolnicu i svako samo svoja dva metra gledati i nitko ništa drugo.
0: Da, dobro, ajde, valjda nećemo.
2: Dobro.
0: Hvala vam, doviđenja. Evo dobih pismo, lijepo mi je ovo kad vidim rukopis. Kaže, šećem korzom pa svratio do Porte. Ma lijepo. Naime, tužim se na HNS. Na svim stadionima tjedno gdje sve ukupno dođe 35.000 cirka navijača, a među njima uvijek i dva navijača pod navodnicima s bubnjevima i mlate po njima cijelu utakmicu. Za koga bubnjavom navijaju? A nama kod kuće gdje nas možda i preko 400.000 obožavatelja istih utakmica, naravno da to smeta. HNS treba strogo zabraniti unošenje bubnjeva na sve utakmice. Napisao sam ovo sigurno u ime svih Riječana.

0: na što se tužite? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Gospodin Robi.
0: Recite, gospodin.
1: Nešto mi smeta.
0: Uf.
1: Vaš govor jutros o Titu.
0: O čemu? O kome o Titu?
1: O Titu.
0: A što vam se je zasmetalo?
1: Prvo, to je mrtav čovjek koji ne može da reče svoju obranu.
0: Uh-huh.
1: A drugo, nama nije bilo loše po njima.
0: A recite mi, što sam ja to loše rekao o Tito tu?
1: Pa reco, sve ste govorili o njim, kako smo ga morali sa zastavicama dočekivati.
0: A što je
1: pa
0: tu loše?
1: To smo svakoga predsjednika dočekivali.
0: Ali gospođo, što sam ja tu loše? A što sam ja tu loše rekao? Pa ja sam rekao da sam ja volio Tita, ali mrzio Jugoslaviju jer bi uvijek dobio jugoslavensku zastavu. Što sam ja loše rekao o Titu?
1: I o zastavi ste govorili. Pa svaka zastava svake države je ponos. Bar u to vrijeme dok je ta vlada.
0: A je, ali onda je poslije pod tom zastavom su činjeni neki zločini, znate?
1: I uvijek su činjeni zločini.
0: A tako je.
1: I u vrijeme Rimskog carstva i u sadašnje vrijeme.
0: Ali mene niko nije tjerao da mašem sa zastavicom Rimskog carstva.
1: Nije, ali nije vas niko ni tjerao.
0: Jeste vi, gospođo, ikad čuli za riječ satira možda?
1: Satira, jesam.
0: Da, jeste. Da. A, dobro, ali čini se da niste...
1: Šprnja.
0: Da, otprilike, da.
1: Eto, jesam. Znate, ja imam 90 godina.
0: Oho.
1: I to je jako boli.
0: Što boli?
1: Vi ste tako dobar čovjek, ali po neki put pretjerate.
0: Ali opet vam kažem, nisam ništa rekao protiv Tita.
1: Pa niste ni govorili dobro za njega.
0: Kako? Dobro, okej, okay, neću se svađati s vama.
1: Ajde, hvala vam lijepa, doviđenja.
0: Živjeli. A bi ti, Luce, kako mogla izvati taj moj govor o Tito tu jutros? A da ga pustimo ljudima. Ali ne, možda bi se gospođa opet uvrijedila. Nemoj. Ajmo mi na budućnost. A ćemo se, vraga, stalno u prošlosti držati. Druže, ti to, ljubičice bijela. Dobar dan.
2: Halo?
0: Halo?
2: Bog snima u studiju režiji.
0: E, živio, Bog, reci.
2: Imam jednu tužibabu koja je više svakodnevni život nego politika.
0: A, to nam treba, svakodnevnog života. Šta će nama politika?
2: I čak možda i koristan savjet za neke slušatelje.
0: Slušamo.
2: Znači, to se dogodilo jučer, a sad možda danas i bolja situacija, ne znam. Ali ona ulica kad se ide prema stadionu Rujevića sa istočne strane, je tamo su radovi nekakvi, kao i na puno drugih mjesta.
0: Mhm.
2: Ali su privremeni semafori. Sad u čemu je caka? Ti semafori su vječno crveni. I onda ti možeš tamo čekati jedno 5 minuta dok ne skužiš da zapravo samo trebaš krenuti naprijed.
0: Čekaj, ali ako krene i ovaj drugi, a njemu je isto crveno, onda što se događa, ne razumijem?
2: A onda se dogodi to da, srećom ima mjesta na pola puta gdje neko može stati malo sa strane.
0: Aha.
2: I srećom nije promet takav da je sad, ne znam, 20 autiju, pa se nekako snađemo, ali evo...
0: Mm-hmm. Dobro, okej, okay, onda da kažemo svima, to što je crveno nema veze, samo vozi.
2: Da,
0: pići, vozi, može. Hvala, Bog živi.
2: Bog.
0: O, kaže, evo ako, hvali baba na Zavod za nuklearnu medicinu u Rijeci. U, ako Trump čuje da mi imamo nuklearnu medicinu u Rijeci, nahebali smo. Za doktore, sestre i čistačice. A posebno, kaže, želim pohvaliti sestre Irenu i Snježanu. Možda ovo nisam trebao čitati. Ako je Trump ovo čuo, možda Melania čuje, ona će i razumjeti. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
3: Poštovanje, gospodine Josip Broz Ferlin. Ne.
0: Kako?
3: Krivo, ne. Josip Broz Ferlin, ne.
0: A, ne.
3: Ne.
0: Ne. Robert Jašim Ferlin.
3: Ajde,
0: i onda me možeš zvati Jašime, a ne Roberte, kužiš.
3: Jesime. Gospod Robert, jedna
0: recite.
3: Hvali baba i jedna tuži baba.
0: Slušam.
3: Hvali baba bi bila na Ivu, na vašu kolegicu Ivu Paletić Crnić,
0: uh-huh,
3: koja je u četvrtak u emisiji Dragi vi, dragi vi, pomela post sa gospodinom zamjenikom za donačelnice, to je hvali baba, a tuživa je bila na njega. I imam osjeća da se osjeća oko Alisa u Zemlji čudesa, ni jedno pitanje nije zauzimo.
0: Jel bar, rekao provjerit ćemo?
3: Da, i to je do nekoliko puta.
0: A vidite, to je to. Provjerit ćemo.
3: Vidjet ćemo, sigurno nismo bili tada tu, bila je druga partija na vlasti.
0: Mm-hmm.
3: Evo tako u tom smislu.
0: Može, hvala vam
3: inače,
0: puno.
3: Inače, kako smo, gospodine Ferlin?
0: A kako će drugi, moj gospodine?
3: Znači, isto smo.
0: To je to. Ko nas pita? Ko sjest na kaktus?
3: Baš da.
0: Ali znate kako kažu?
3: Da.
0: Bolje da ste hemeroidi, jer hemeroidi iritiraju šupke, a šupaka je pun svijet.
3: Pun kum, fair.
0: Tako okay. Je. Ajde, živio hemeroidi.

0: sporta i kulture.
1: Crna ovca slavi 20 godina i od 15. do 17. svibnja u Baškima nudi besplatne koncerte od Leta 3 do Tamare Obrovac. Radionice za male i velike, predstave, blogera Krulu, Koradu Korlevića, sportska natjecanja i janjetinu na bezbroj načina. I to je samo mali dio programa.
0: Cijeli program je na crnaovca.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
4: Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, sve do 4 eura, velika rasprodaja ljetne odjeće, haljine, tunike, hlače, bluze, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Mana Outlet Rijeka, Pevex, Kukuljanovo.
5: Tvoje mjesto za tjednu akciju, pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi, pivo Zlatni Pan 6 puta pola litre 6 eura 25. Tomi, znaš što voliš.
6: Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT, te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners HR.

tonama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje. A privremene carine koje je u veljači uveo Trump na uvoz iz cijelog svijeta nezakonite su, presudio je Američki sud za međunarodnu trgovinu u Njujorku. Sud je utvrdio da američka vlada nije dovoljno jasno dokazala temeljne probleme s međunarodnim plaćanjima koje zahtijeva Zakon o trgovini iz 1974. a njime se mjera privremenih carina opravdava. Obaviješteni su svi putnici koji su se iskrcali s kruzera na Svetoj Heleni prije nego što je među njima otkriven hantavirus, rekao je brodski operater. To je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima 7 britanskih državljana i 6 američkih. Na brodu su do sada umrle 3 osobe. Hantavirus obično šire glodavci, ali se rijetko može prenijeti i s osobe na osobu. Svjetska zdravstvena organizacija umiruje porukom da je rizik za širu javnost malen. Evo nas u Hrvatskoj na Kvarneru. Na Riječkom Korzu danas se okupljaju učeničke zadruge iz Primorsko-goranske županije s oko 200 sudionika na manifestaciji Teamwork Days. Prijavljena je naime 41 učenička zadruga, od čega 29 iz osnovnih škola, 10 iz srednjih škola te 2 iz učeničkih domova. Imamo priliku upoznati se s raznovrsnim projektima i aktivnostima učeničkih zadruga te primjerima dobre prakse iz područja tehničke kulture, kreativnog stvaralaštva i praktičnog obrazovanja mladih. Riječki Crveni križ obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te 145 godina djelovanja, a središnja je proslava na Jadranskom trgu do 12 sati. Možemo pratiti niz edukativnih i interaktivnih prezentacija, od prikaza spašavanja na vodi i ekološke zaštite priobalja, preko brojnih vježbi prve pomoći do mjerenja tlaka i šećera te kreativnih radionica za djecu. Posebno zanimljiva, kako najavljaju, bit će demonstracija prve pomoći u slučaju pada s motocikla namijenjena mlađim uzrastima koju pripremaju učenici Prometne škole Rijeka. I pred kraj ćemo o kulturi. Publika 31. Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci sinoć je odgledala dobitnicu nagrade Hrvatskog glumišta za najbolje glumačko ostvarenje u drami za glavnu žensku ulogu Dijanu Vidušin u predstavi Ljudski glas, što ju je prema tekstu Žana Koktoa režirao Jug Đorđević. Ocjena riječke publike za fino nijansiranu ulogu bila je 4,24. Večeras je na festivalskom programu predstava gostiju iz Austrije Brzina ubija sadržaj, autorski projekt Martina Grubera iz Akcionstheater ansambla. Prvi put festival će gostovati u Opatiji u centru Žrve od 19.30. Ulaznica još ima, a produkcijski tim festivala pobrinuo se da riječka publika ima i poseban autobus koji će ih odvesti u Opatiju i vratiti natrag. Autobus kreće u 18.30 su gibališta na mostu kod spomenika oslobođenja na Riječkoj delti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, a popodne je uz porast naoblake mjestimice moguća kiša ili pljusak. Puhaće je slab do umjeren istočni vjetar i bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 17 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

A uz ove dobre ritmove, evo i malo sunca. Taman za petak, doduše neće dugo, ali znate šta, ajmo mi dan po dan, najpametnije. Dobar dan! 17. nam je u Rijeci u 10 sati, dinamično je na Korzu, morala sam vrata zatvoriti, iako sam se tako nadala malo zraka u ovoj našoj kockici sa četiri zida, međutim, jako su nam glasni i neka su, učenici su preplavili Korzo, učeničke zadruge sa svojim kreativnim rješenjima i projektima, neka ih, naravno, neka budu što glasni i što nasmijaniji. A i kod nas će uskoro učenici, nisam ni rekla svoje ekipi, bit će opet puna kuća, nikad dosadno. Pa se onda tako isto nadam da ni vama uz nas neće biti dosadno. Vodimo vas za jedno uru vremena na crnu ovcu. Nagrade su super, valjalo bi se malo podružiti danas s nama. Ajme, koliko novina imam danas. Pazi ovo, utakmica nam je danas, to sigurno znate, tako da igraonica, znate, naravno. Tako da igraonica koja inače ide subotom u 13.30 kada pogađamo rezultate utakmice i vodimo vas na picu i cugu, ide, zamisli, danas u 13.30, tako da se igramo i u tom satu. Kako dobra smjena, samo vas negdje vodim, samo se nešto družim s vama, samo se malo zabavljamo, neka nam tako i bude. Još onda da kažem odmah, da, a to ste sigurno primijetili, Lučota nam nema ni danas, tako da naši taktičari još danas odmaraju, a vraćamo se s kvizom već idućega petka. I tako, sad kad sam vam sve rekla, malo po malo u prijepodnevni program Radio Rijeke, talentske vijesti nam slijede, onda nam dolazi Andreja, ići ćemo malo do naše riječke ribarnice, vidjeti što možete danas za obed i kako proći najjeftinije, ako kad govorimo o ribi, može li se to još uvijek proći jeftino. Lucija Fanton za tonskim pultom, Matija Zanoškar pušta vam ovu sjajnu glazbu, ja sam Mateja Krmpotić s vama do 14 sati, želim vam dobar petak i da što prije završi barem ovaj radni dio.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
2: U životu plaćaš svašta, ali naknade za plaćanje režija? To stvarno više ne moraš. Primaj režije u KexPay i plaćaj račune za mobitel, vodu, čistoću i još mnogo toga samo jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na KexPay.hr.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
7: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.

0: 10%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
2: Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, sve do 4 eura, velika rasprodaja ljetne odjeće, haljine, tunike, hlače, bluze, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Mana Outlet Rijeka, Pevex, Kukuljanovo.
3: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
5: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme.
3: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite Dane Torbice!

0: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je, tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje.
1: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
0: Najnovija zbivanja u sukobu Irana i SAD-a, gostujući u studiju 4 HTV-a, komentirao je vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović. Posebno je istaknuo ulogu Izraela.
2: Jedno je SAD, a drugo je SAD zajedno sa Izraelom i sa Benjaminom Netanjahom. To je faktor koji utječe i na intenzitet rata i na njegovu faktičku duljinu, odnosno trajanje. Jer unatoč pregovorima vidimo da se stalno nešto događa, jer očigledno, dakle, i sa Libanonom kampanja i Izrael uvijek kod sebe daje političke izjave kod kuće u parlamentu da bilo kakva primirja sa Iranom nisu zadovoljavajuće, da treba ići do kraja. Sigurnosni aparat Izraela također to tvrdi da ovakve stvari nisu dobre, ovakav razvoj. Tako da nemamo razloga vjerovati u nekakav konačni ishod da će nešto stati, da će to biti to.
0: Rijeka je danas domaćin konferencije o budućnosti turizma i gospodarstva, koja donosi odgovore kako gradovi mogu postati pokretači održive transformacije turizma i gospodarstva. Konferencija se održava u gradskoj vijećnici, a raspravlja se o ulozi inovacija, konkurentnosti održivog poslovanja i važnosti međusektorske suradnje u razvoju modernih i otpornih gradova. Noć tvrđava održat će se na Trsatskom kaštelu večeras s početkom u 18 sati. Sve počinje otvorenjem izložbe Portreti kneginja i knezova Frankopan u prostoru Mira Junaka. Uz izložbu posjetitelji će imati priliku razgledati i putujuću maketu starog grada Dubovca, dok večernji program donosi književni susret s Tomislavom Beronićem, koji će predstaviti svoju trilogiju priče o Frankopanima. Program će završiti glazbenim nastupom akustičnog dua ENP u kafebaru Gradina, ulaz je slobodan. A i dvorac Nova Kraljevica sudjeluje u programu Noći tvrđava. Ove godine posjetiteljima donosi kostimiranu interpretacijsku šetnju pod nazivom Eva Popel Batjani, koja će se održati s početkom u 20 sati. Kroz šetnju će posjetitelji upoznati dadilju Nikole i Petra Zrinskog, te čuti zanimljivosti o ovom impozantnom dvorcu. Tijekom večeri od 18 do 22 sata bit će otvoreni svi postavi dvorca, a ulaz je i ovdje slobodan.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, a popodne je uz porast naoblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak. Puhaće je slab do umjeren istočni vjetar i bura, od sredine dana sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 19 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: da biste spremni započeli tjedan. Bauhaus centri rade i nedjeljom.
1: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 8. svibnja izdvajamo mladi krompir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
6: Lesnina ima sve za početak jedne dobre priče. Premistajte naš novi baby specijal i ostvarite do 40% popusta na odabrane proizvode baby asortimana. Od dječjih soba za najslađe snove, sjedalica za sigurno putovanje, hranilica za prve zalogaje koji se pamte, do velikog izbora igračaka. Uživajte u dobroj priči uz Lesninu i XXXL popuste. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
7: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
8: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Mladi krumpir 39 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: 55,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: 11.45, dobar dan, želim vam ženska ekipa Radio Rijeke, ugodna 20-ka u Rijeci u 11 sati, a mi pratimo i kulturu u našem gradu. Evo jedne kratke priče. Matija Ferlini je za kratkog upravljanja Istarskim narodnim kazalištem u Puli u okviru sezone naslova Oda srcu dao postaviti predstavu Ljudski glas prema tekstu Žana Koktoa. Redatelj Jug Đorđević i glumica Dijana Vidušin višekratno su nagrađivani za tu monodramu u kojoj žena pokušava pronaći smisao i logiku u trenutku životnog i emotivnog kolapsa. Štoviše, Dijana Vidušin je za tu ulogu nagrađena nagradom Hrvatskog glumišta za najbolje glumačko ostvarenje u drami Glavna ženska uloga. Poslije izvedbe na 31. Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci sa Vidušin je razgovarala naša Tatjana Sandalj.
2: Slušamo vrlo često kako ne postoje velike uloge za žene. Zapravo uloge postoje, samo ne postoje muškarci koji ih rado stavljaju na repertoar. Imala ste sreću?
3: Pa imala sam sreću, stvarno jesam. Poklopilo se puno lijepih stvari, da se to dogodilo u Puli, da je to taj tekst, da režiju potpisuje Jug Đorđević, jedan mladi, vrlo, vrlo talentiran i predan redatelj s kojim sam evo prvi put radila. Nadam se ne zadnji, tako da je to bio neki povratak mojoj sceni u Puli kroz veliki zadatak koji je monodrama i evo, to često spominjem da do sad najzahtjevniji, najizazovniji nekakav zadatak u mojoj glumačkom putu.
2: Za riječku publiku treba reći da ste zadnji put igrala predstavu prije 6 mjeseci. To se uopće ne osjeti, a osjetilo se i na aplauzu publike.
3: Pa da, evo, nažalost, to, ovu predstavu ne igram tako često. Voljela bih malo češće da ne bude svaki put osjećaj premijere, ali možda i to isto nije loše. Tako da nešto se spominje, neko gostovanje, sad su mi baš danas javili iz INK, pa bih voljela da se to ostvari, koje neće biti za 6 mjeseci, nego malo prije. Ja stojim iza scene dok publika ulazi, tako kad sam počela čut glasove, zapravo zbir glasova, osjetilo se da je puno publike, što mi je uvijek drago, naravno, kad se skupi ljudi, jer ta neka energija se osjeti onda i na sceni.
2: Predstava ima dva dijela, sad smo tu razgovarali o prvom koji je realistični, drugi kao nije realistični, i za mene je to bilo, recimo, da se junakinja probudila iz noćne more u jednu nadrealnu stvarnost u kojoj mora prelomiti kako dalje.
3: Pa mislim, je, telefonski razgovor gdje zapravo prekidaš ljubavni odnos, ali zbilja ono do kraja neće više biti tih poziva, to je posljednji poziv, mislim da je to baš noćna mora i taj sam, znači, telefonski razgovor traje prilike 50 minuta, što je moguće u nekoj realnosti, zbilja da se to dogodi. Teško je zapravo igrat te emocije koje se događaju, dakle ti nekakvi proboji, odnosno padanja i pokušavanja skupljanja svih tih dijelova sebe da se skroz ne raspadneš. A drugi dio je onda taj nekakav odmak u taj san. Ili je ovo san, ili je ovo san, sad kako ko može i želi interpretirati. Ali u svakom slučaju je predivan tekst za igrati i za gledati, ja mislim, i doživjeti svako na svoj način.
2: I opet zbog publike, dakle u ovom drugom dijelu sama radite na tim zvukovima kojima zapravo opet u mojoj interpretaciji tražite taj svoj novi glas, iako to može biti i ona druga strana. To je bila jedna zahtjevna priča malo za vježbanje prstiju i nečega što inače glumci ne rade zapravo.
3: Pa da, ovo je bio izazov u kojem me ubacila Nevena Glušica, kompozitorica iz Beograda. Na početku sam mislila da neću to moći savladat. Danas, naravno, kad to igram, onda mi se ne čini to tako komplicirano, ali prvi doticaj, prvo upoznavanje s tim uređajima koje nikad nisam vidjela u životu je ono, otkrivanje baš nečeg novog. Ali ja sam po prirodi onako malo možda znatiželjna i natljiva na dobru foru, tako da sam se bacila u taj zadatak i zbilje bilo onako odlično se baviti time i šta se može se sa glasom napraviti. A da, ovo je zanimljivo zapravo, pronalazak nekog novog glasa i igranje zapravo tog teksta kroz neku drugu formu, a to je dakle kroz te uređaje, kroz sampliranje, kroz razne drugačije ovaj, glasove i tako. Da.
2: Pretvoriti ga u duha da se može lakše riješiti cijela priča.
3: Da, da, upravo tako, upravo tako, da, da, da.
2: Otkrite još tajnu, tu smo razgovarali poslije predstave, koju pjesmu pjevate?
3: To je pjesma koju je napisala Nevena, znači glazbu i stihove. Zapravo je bilo zanimljivo kog to je napisao u samom tekstu, da u jednom dijelu teksta ovaj dio glumica bi trebala izgovoriti na stranom jeziku kojeg najbolje zna. I to je, mislim, dobro, znam engleski, ali engleski nam nije bio toliko zanimljiv, nego talijanski. I ja u predstavi izgovaram jedan dio teksta na talijanskom i onda je bilo pa ajmo onda i tu glazbu staviti, dakle, da bude na talijanskom. I Nevena nekako je shvatila i po meni da ja volim zapravo tu vrstu glazbe, kao što je Mina, pjevačica, ne znam, Ornella Vanoni, taj nekakav stil. I nekako smo došli do, do te pjesme. Mnogi pitaju zapravo koja je ta pjesma, koja je to pjesma, ali eto, to je dakle pjesma skladana za ovu predstavu koju ja izvodim, ja je pjevam. Da.
2: I za kraj želim samo da to gostovanje bude što prije, da se to što prije odigra. I želim zapravo puno žena u publici koje će ovo doživjeti kao jednu priču o nasilju prema ženama, ali na način da možemo biti hrabre pa se onda možemo izvući i naći ponovo svoj ljudski glas.
3: Da, pa da, može se to, da pače, može se to tako gledati. Ja mislim da svako unutar veze bi trebao biti slobodan i nikad zapravo u tom osjećaju da si, ne znam, manje vrijedan ili da ne postojiš, a prekidi će se uvijek događati, mislim, to je tako, ljubav je nešto nepredvidivo, tako se i dogodi, može tako i otići. Mislim da je bitno da zbog toga ne radimo nekakve tragične stvari sebi ili drugima.
1: Ocjena riječke publike za fino nijansiranu ulogu bila je 4,24. Večeras je na festivalskom programu predstava gostiju iz Austrije, Brzina ubija sadržaj, autorski projekt Martina Grubera sa Akcions Teatr Ansambl. Prvi put festival će gostovati u Opatiji u centru Žerve od 19.30. Ulaznica još ima, a produkcijski tim festivala pobrinuo se da riječka publika ima i poseban autobus koji će ih odvesti u Opatiju i vratiti natrag. Dakle, autobus kreće u 18.30 sa ugibališta na mostu kod spomenika oslobođenja u Rijeci.

0: popodne. Radio Rijeka. Vijesti. Nova silovita razmjena vatre Irana i Amerike. Naime, Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su mu ponovno bili i Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje. Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na geopolitičku situaciju, spomenut je i robni deficit kao i proračun, što je danas na konferenciji Financijsko tržište, koja se održava u Opatiji, komentirao potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo s početkom godine u vrijeme mog prethodnika ministra Primorca zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru Maastrichtih kriterija do 3% domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo to uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rast hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti višestruko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
0: Iz Opatije stižemo u Rijeku. Most je danas još jednom skrenuo pozornost na gomile željeznog otpada koji se preko puta Riječke bolnice i u samu željezničku postaju Rijeka prekrcava na brodove, a zbog čega se stvara velika prašina koja je tvrde kancerogena. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
2: Ljudi su nam iznutra iz Hrvatskih željeznica poslali videa u kojima se vidi kad se događa prekrcaj ovog metalnog otpada da ogromni oblak žute smeđe prašine odlazi u zrak, slijeva se otpad u more, dakle radi se definitivno o zagađenju. Njihovo opravdanje, oni kažu da se tu uopće ne radi o otpadu. I sad stvarno nas rade budalama, kao i cijela ekipa oko Plenkovića, oni rade budale od hrvatskog naroda, jer valjda ovo, evo, što bi ovdje građanin prosječan rekao da je ovo nego metalni otpad. Gospodarenje otpadom ima svoje zakonitosti, zna se kako se provodi, oni ovdje krše zakon i stvarno će nas primorati da i dižemo ovdje kaznene prijave, nadajući se da jednog dana bit će pravedna država i da svi oni koji su griješili o zakon će zato odgovarati.
0: I pred kraj recimo kako Britanac David Attenborough, najutjecajniji ljudski glas o svijetu prirode i autor čije su dokumentarce pogledale stotine milijuna ljudi, danas slavi svoj 100. rođendan. Nakon više od 70 godina snimanja, njegov prepoznatljivi glas sinonim je za pripovijedanje o prirodi, a unatoč poznim godinama i dalje je predvodnik napora za zaštitu okoliša, te je posljednjih godina stvorio neka od svojih najutjecajnijih dijela. U Britaniji se njegov 100. rođendan obilježava posebnim prijenosima na BBC-u, koncertom uživo u Royal Albert Hallu, događanjima u muzejima, šetnjama prirodom i sadnjom drveća.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, a poslije podne je uz porast naoblake mjestimice moguća kiša. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar i bura od sredine dana na većem dijelu područja u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 19 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska je u, ja bih rekao, relativno dobroj poziciji koja proizlazi iz njene relativno loše pozicije.

0: ponuda u Iskonu od koje rastu zazubice. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
1: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspej režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa.

0: deal.
1: Deal.
2: Jeste vi to tražili, stiže još jedan super deal. McToast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
3: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
4: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u žglacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas Led 3, Blue Vinyl, Shilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
3: Cijeli program je na crnaovca.hr.

0: Lesnina ima sve za početak jedne dobre priče. Premistite naš novi baby specijal i ostvarite do 40% popusta na odabrane proizvode baby asortimana. Od dječjih soba za najslađe snove, sjedalica za sigurno putovanje, hranilica za prve zalogaje koji se pamte, do velikog izbora igračaka. Uživajte u dobroj priči uz Lesninu i XXXL popuste. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT-i te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners.hr.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

0: I dalje pratimo situaciju u svijetu. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su mu ponovno bili i Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje. Kruzer na kojem se pojavila smrtonosna zaraza Hanta virusom pristaće u jednoj od luka na Kanarskim otocima u Španjolskoj. Zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. Zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije službene potvrde zaraze. U Las Palmasu na Kanarima održani su prosvjedi protiv dolaska nizozemskog kruzera pod sloganom Kanarski otoci nisu smetlište Pedra Sancheza. Na današnji dan prisjećamo se trenutka kada je nastala ideja nove, moderne Europe. Europe koja se više neće temeljiti na sukobima, već na suradnji i njegovanju antifašističkih vrijednosti. Rečeno je to na današnjoj svečanoj akademiji održanoj u Rijeci. Evo što je o vrijednostima antifašizma rekao zamjenik primorsko-goranskog župana Robert Matić, a gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić odgovorila i na pitanje o razlogu svojeg izostanka sa svečane akademije povodom dana oslobođenja Rijeke.
1: Ono što mogu reći je da nisam niti bila pozvana. A što se tiče akademije, mi smo ove godine odlučili zapravo organizirati jednu drugu akademiju, a to je akademija, dakle, koja se obilježava i šalje poruka o europskim vrijednostima, o važnosti, dakle, i dana Europe, i isto tako, dakle, o antifašističkim porukama i pobjedi nad antifašizmom. I nadam se i vjerujem da će se građani odazvati i prepoznati, evo, poruke koje danas odašiljamo.
2: Antifašizam je danas važan. Antifašizam je dio naše prošlosti, ali dio naše budućnosti. Na antifašizmu je zapravo utemeljena cijela moderna Europa i njega moramo, kao što sam rekao, čuvati, njegovati i živjeti te vrijednosti. To su vrijednosti koje donose mir, solidarnost, jednakost, ravnopravnost, zaštitu ljudskih prava i nešto što je apsolutno dio naše suvremene Europe.
0: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anice Tomić te dramaturginje Jelene Kovačić i u riječkom HNK Ivana Plemenitog Zajca danas će biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkog nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19.30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca riječkog HNK. Između ostalih tu je i Ana Vilenica koja tumači dvije uloge.
3: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći da braniti dijete ili bulija. I igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
0: I pred kraj recimo kako je na riječkom stadionu Kantrida u 13.30 svečano otvorenje Olimpijskog festivala vrtića grada Rijeke, na kojem će nastupiti 520 riječkih vrtićaraca iz vrtića More, Sušak, Rijeka, Žirafa i Mali princ. Natjecat će se u 7 olimpijskih disciplina, a pobjednik će nastupiti na županijskom natjecanju koje će se održati u Munama 16. svibnja.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, a mjestimice je uz porast na oblake moguća kiša. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i bura na većem dijelu područja u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je 21 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
1: Jednom kad uklonite tetovažu, zategnete bore i sjednete u novi kabriolet. Krenite opušteno u nove avanture uz Addiko Kredit za nove početke i kamatnu stopu od samo 2,95%. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike. Za kredit u iznosu od 3000 eura uz kamatnu stopu od 2,95%. Rok otplate od 5 godina i bez troškova obrade kredita. Mjesečni anuitet iznosi 54 eura. Efektivna kamatna stopa je 2,99%, a ukupan iznos za otplatu je 3239 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Razmišljate o uređenju doma?
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Kimi Komerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
4: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
3: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
4: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
3: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
4: Vaš dom zaslužuje najbolje.
3: Kimi Komerc.

vama poslala mi je naša crikveničanka Marcela, koja ima novu pjesmu, a koju je predstavila uživo u Crikvenici na proslavi pravnika rada 1. svibnja. Vi ćete sada, ako niste bili na toj fešti, čuti sada prvi puta. To je, kao i obično, plod njene suradnje sa njenom nizozemskom ekipom, a Marcela kaže da je bila pjesma na, u užem izboru za prijavu na Doru, htjela ju je prijaviti, onda se ipak odlučila za Gasolin. Jesam li pogriješila, kaže Marcela, procijeniti sami. I još nešto, svaka sličnost sa Michaelom Jacksonom je namjerna. Rekli su, ajmo jedan Michael Jackson beat i onda upakirat u Marcelin omot, dakle naša Marcela i Hate That I Love Ya.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Naše more je lijepo izvana
3: i tužno iznutra.
2: Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
4: Lesnina ima sve za početak jedne dobre priče. Premislite naš novi baby specijal i ostvarite do 40% popusta na odabrane proizvode baby asortimana. Od dječjih soba za najslađe snove, sjedalica za sigurno putovanje, hranilica za prve zalogaje koji se pamte, do velikog izbora igračaka. Uživajte u dobroj priči uz Lesninu i XXXL popuste. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: 95,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Ej, mi bi vozili dalje, ali moramo ostati ovdje do kraja naše smjene, a svi su odvozili dalje, nisu baš svi, ima ih koji još rade, na primjer Andrej Prosoli, njemu želimo dobar dan.
4: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
3: Da.
4: I ja jedva čekam voziti.
3: Jel da?
4: Da.
3: A moglo bi se i prošetati.
4: Ovaj krene
3: si...
4: ovaj vikend.
3: Da. Moglo bi se i prošetati. Vrijeme je idealno i za šetnju i za vožnju, bi rekli. Jel?
4: Čim stignem doma.
3: Dobro.
4: Ću prošetati.
3: A, dobro.
4: Gužve, zastoj, kolone na gradskim prometnicama. Za mnoge završetak radnog tjedna. Naravno da će putovati, pa svakako savjet da prije polaska na neki duži put dobro provjere informacije. Povremeno pojačan promet na autocesti Rijeka-Zagreb, osobito u smjeru mora, nema dužih kolona, nema kilometarskih zastoja, doza opreza, strpljenja i svi će sretno do svojih odredišta. Zastoji i kolone su u zonama radova. Na dionici Istarskog ipsilona između tunela Učka i čvora Matulji vozi se vrlo sporo, otežano, u kolonama u zastoje, a i najava tijekom sutrašnjeg dana zatvara se dionica između čvorova Veprinac i Matulji od 15 sati pa do nedjelje u 15 sati prekid prometa, vozit će se obilazno državnim prometnicama. Gužve duž Jadranske magistrale na više dijelova između Bakra i Senja, privremena prometna regulacija i sužen kolnik, evo kolona je povremeno kroz Crikvenicu. Rekao sam, svi oni koji kreću na neki duži put, osobito tijekom vikenda, neka zaista dobro provjere informacije prije polaska. Vremenski su uvjeti dobri za vožnju, suhi su kolnici, dobra je vidljivost, bure nema u priobalju. Na granicama pojačan promet za sad teretnih vozila, osobito na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, ali očekujemo pojačan izlazak osobnih vozila na gotovo svim graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom. Na moru je sve u redu, obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, evo svi trajekti katamarani plove redovito.
3: Andrej, hvala i ugodna vožnja i još ugodnija šetnja.
4: Hvala, lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Pivo Zlatni pan 6 puta pola litre 6,25 €. Tomi, znaš što voliš.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: To više nije isti grad, nije ni više ni isti on, ali isto smo nas dvojica. Nadamo se da je ista publika koja nas je slušala još tamo od podna negdje, pa sve do 4.30, kad konačno idemo u novih zadnjih 90 minuta.
1: Kad pomisliš da je dan gotov,
2: mi tek počinjemo.
3: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
0: Od 4.30 do 6, tu smo. A mi smo malo ranije došli. Ej, čekaj, molim da se to unese u zapisnik. Kad mi neko kaže, uf, kako ti je smjena fino. Pazi, za vrijeme naše smjene, Banićeve i moje, bila je talačka kriza u Njemačkoj, u banci. U međuvremenu već su osumnjičeni u bijegu, taoci su pušteni, novac je spremljen na sigurno. Znači, svašta se dogodi u toku jedne smjene. A još 90 minuta. Talačka kriza nisu ni Al Pacino ni John Cazale tamo, nego neki novi junaci. Da vidimo kako nam je stanje u Rijeci. Zeleno, brate, rekao bi čovjek kad gleda ovu Google Maps kartu, ovaj grad puca od zelenila, sve šušti od lišća. Kad tamo, ajde malo prošetaj korzom pa se skloni negdje u hlad. Ono što je verde, que te quiero verde, to su ceste naše, nema neki veći gužava, ima neki vozila u kvaru tamo, ali to je na A1. Oni se, to su auta koja se kvare samo po ovim autocestama, na ovim našim ulicama sve u redu. Tako da možemo izaći na večer, možemo i prije na večer. Evo recimo prošeta do Trsata u 18 sati u Trsatskom kaštelu, tamo počinje program Noć tvrđava. Hoće li opet biti onih oblačenja u one tradicionalnu robu, one ukrase i tako, to je lijepo, je to. U 18 sati nešto da non perdere, što bi rekli Italijani, u Zajcu, dakle uvodu, premijeru predstave, imamo tribinu Iza kulisa, vršnjačko nasilje kao društveni problem. Sudjelovat će predstavnici relevantnih udruga, stručnjaci, srednjoškolci, obratit će se uvodno i gradonačelnica i intendantica i zamjenik župana, svi će tu biti, a onda od 19.30 počinje predstava, dakle pra izvedba Ovo bi mogao biti moj razred. Kažu da bi tu predstavu trebalo obavezno vidjeti, bio ti učenik ili roditelj ili slučajni prolaznik. Dakle, problem koji je gorući kod nas u društvu, a to je vršnjačko nasilje na društvenim mrežama. Meanwhile, u umjetničkom paviljonu

Juraj Šporer u isto vrijeme, dakle u 18, otvorenje izložbe Enterijeri, radovi cijenjenih slikara Milana Marina i Saše Jantoleka. A u galeriji SKC u 19, otvorenje izložbe Ariadnina nit, nastala u suradnji udruge SOS Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava i umjetnice Jadranke Lacković. Ima li što u Ekspor drvu? Ima, naravno, od 17 sati se otvaraju vrata, od 20.30 sviraju Šajones, pa onda Grad i Belfast Food, sve u sklopu festivala Rijeka Craft Beer. A evo nešto što nama treba. U 18 sati u dvorani na adresi Demetrova 6, tribina Kako prehraniti Rijeku, to te ja pitam. Sa jednom ribom i pet kruhova, ili kako ono, kapija vina, zrno soli, tako nekako. A kad se prehranimo, možemo u 19. Čirkolo, tamo će recitira, odnosno pjevati recital Olge Šober, nacionalne prvakinje opere. Što im u Atkinu, u 18.32 tužitelja, koda nije dosta jedan, a u 21 mjesec našeg filma ZG80, ta je super, gledao sam ga. U Sinestaru niz hitova i jesmo li, pa dosta smo toga. E, nismo sve nabrojili, čekaj malo, što ćemo sa večeri, na primjer, ono dalje, iza 8, iza 9, od 21 u klubu mladih, Pick Up Duo. To iza tog imena kriju se Jana Šuleski i Marko Vlah. Ispunit će vam glazbene želje, rade, pjevaju, sviraju obrade popularnih pjesama. Slušao ja i što vam mogu reći? I love it, I love it, I love it. Bella Kay.

0: Brani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
1: Slasna ponuda u Iskonu. Uzmi net i TV za kikiriki. Samo 20 eura 99 mjesečno za net i 5 eura mjesečno za TV bez ugovorne obveze. Mljac. Iskon.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barila tjestenina, kilogram, samo euro 85. A na odabrane Nivea dezodoranse iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
1: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
2: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
3: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

0: Sky Radio.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info.
6: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Nova silovita razmjena vatre Irana i Sjedinjenih Država. Iran je napao nekoliko američkih razarača u Hormuškom tjesnacu, a na meti su mu ponovno bili i Emirati. Amerika je uzvratila napadima na iranske luke i Teheran. Trump tvrdi da su to bili obrambeni napadi, te da primirje i dalje traje.
1: Danas su se igrali s nama, mi smo ih otpuhali, samo su se poigrali. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
0: Jest iz naše zemlje, Osječki županijski sud proglasio je krivim i na 20 godina zatvora osudio Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović navodi:
2: Iživljavao na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gurao usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica, i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
0: Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković u Novoj Gradiški dao je potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika Bernardinu Trnki i njegovu zamjeniku Bruni Bušiću na prijevremenim izborima 17. ovog mjeseca. Tom prigodom komentirao izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
3: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu.
0: Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta još jednom je odbacio optužbe na ponovljenom suđenju u slučaju HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Na Zagrebačkom županijskom sudu u svojoj obrani rekao da optužnica s njim nema nikakve veze, te je ostao pri dosada iznesenoj obrani. Slično su postupili njegovi suokrivljenici Zdravko Livaković, nekadašnji državni tajnik, te Milivoj Mikulić, bivši član uprave Hrvatskih autocesta. Njih dvojica sudskom su vijeću predočili izračune novčanih sredstava koji, kako tvrde, dokazuju da nisu mogli primiti novac kojim se stavlja na teret u optužnici. Podsjetimo, USKOK je izmijenio optužnicu prema kojoj Kalmetu tereti da je izvukao nešto više od 220.000 eura, te da je omogućio Livakoviću da od izvučenog novca dobije približno 10 milijuna kuna. Suđenje je ponovljeno nakon ukidanja nepravomoćne oslobađajuće presude. Idemo u naš kraj. Na stadionu Kantrida je tijekom ranih poslijepodnevnih sati otvoren 22. po redu Olimpijski festival vrtića grada Rijeke. Pozivu organizatora odazvale su se sve riječke predškolske ustanove, čiji će polaznici vještine i spretnost demonstrirati u više zabavnih natjecateljskih disciplina. Najbolji će pak sredinom svibnja nastupiti na natjecanju vrtića Primorsko-goranske županije u općini Matulji. Organizator je 22. olimpijskog festivala vrtića grada Rijeke, jučer je malo zabrinula obilna kiša, no današnju vremensku situaciju idealno ocjenjuje tajnik Riječkog sportskog saveza Tomo Jelušić.
4: Jučer je bilo ono malo kišovito, pa smo se prestrašili, ali na kraju ispalo je prekrasno vrijeme, sunčan dan, preko 500 predškolaraca iz našeg grada. Evo. Sve ukupno je to 12 ekipa iz 5 vrtića, 2 privatna i 3 gradska, Sošak, More, Rijeka, od gradskih, i Žirafa i Mali princ od prirodnih vrtića, 12 ekipa, po 40 članova ekipi plus zamjene, discipline nogomet, povlačenje konopa, bacanje loptice u dalj, skok u dalj. Evo, transparenti su tu, roditelji, nonići, none, cijeli ovaj dio. U hladu je definitivno puno, ali bome i sunce, i popunjava se kako se još ljudi skuplja. Super, super, evo.
0: To je na Kantridi, a na Rujevici u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi 34. kolo otvaraju nogometaši Rijeke, koji će večeras od 20 ugostiti Vukovar. Vukovarcima su bodovi na teškom gostovanju potrebni u matematički još uvijek aktualnoj borbi za opstanak, a Rijeka želi dohvatiti treću poziciju na ljestvici. Prijenos utakmice možete pratiti u programu Radio Rijeke.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
5: Pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Poslije podne uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro uz obalu ponegdje i bura, a more će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 12 do 16, u Gorskom kotaru i Lici od 5 do 10 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barilla tjestenina, kilogram, samo €1,85. A na odabrane Nivea dezodoranse iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Eurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Eurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Minea dolazi u Rijeku na najveći trash party u Hrvatskoj. U petak 15. svibnja najpopularniji trash party brend u Hrvatskoj, Taking the Trash Out, preuzima Export Drvo s presjekom svih hitova koji vam padaju na pamet, a vrhunac večeri je Minein koncert uživo. Ulaznice su u preprodaji u Core Event sustavu.
4: Svaki mjesec ista priča. Skupljanje računa sa svih strana i uredno barem jedan ostane neplaćen. Rješenje? Kekspay režije. Uz podsjetnik na plaćanje računa riješiš sve jednim potezom prsta. Bez naknade zauvijek. Keksaj i riješeno. Više na kekspay.hr.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Iz ponude izdvajamo El Pastor Sir Iberico. 100 grama za €1,29. Domaća svježa pileća krila za €2,79. Plodine uvijek od akcije.
5: Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, sve do 4 eura, velika rasprodaja ljetne odjeće, haljine, tunike, hlače, bluze, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Mana Outlet Rijeka, Pevex, Kukuljanovo.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo. Oh, I just might, kaže Bruno Mars, što bi ja mogao? Mogu bi sad popričati, na primjer, sa članom jednog legendarnog kultnog benda za kojeg se ne sjećam da je bio ikad u našem eteru, barem ne ovako intervjuom. Riječ je o kultnoj makedonskoj skupini Mizar i članu benda koji se zove Gorazd Čapovski, kojeg pozdravljam na drugoj strani telefona. Gorazd, dobar dan.
4: Dobar dan, hvala puno, hvala na pozornici.
3: Evo, čujem vas ko da ste ovdje, a zapravo smo vas dobili u Makedoniji, je li tako?
4: A dobro, to je informatika, tehnologija.
3: Da, čudo. Dobro. Evo, Mizar, pa zapravo jedan od najdugovječnijih bendova na ovim prostorima, može se reći, je li tako, od 81. čini mi se da djelujete.
4: Da,
3: je?
4: Da.
3: Ne. To je, koliko je to, pomozite mi, 45?
4: Ne znam. Kad je, u to vrijeme nije bilo struje. Počeli smo, gitaru sam uključivao u radio, na primjer.
3: Da. A ja sam mislio da ste počeli na onim žicama od životinskih onih dlaka.
4: Pa, bubanj smo imali na onih dajrina, kupili sa pazarom našem, tamo.
3: Da, dobro je. Od tada ste napredovali, jel?
4: Svakako, pomoću tehnologije, svakako, je. Nisam stvarno.
3: Ali ja bih rekao da se izričaj benda nije puno promijenio. Slušajući ovo što ćemo danas premjerno prikazat, odsvirat na radiju, vaš novi single Varda Restix, evo, ja vam moram reći, ja ne znam, vi ste otišli pa se vratili iz benda, ili tako nešto bilo, ali ste...
4: Ne,
3: bili...
4: ja sam iz početka.
3: Od početka, niste ni odlazili iz benda uopće?
4: Ne, uglavnom autor pjeste, to nije bitno, mislim, svakako, iz početka, 81.
3: Onda znači da ste...
4: Svi albumi, sve.
3: Sve albume ste odsvirali vi.
4: Da.
3: Dobro, to znači da ste onda i gostovali u Rijeci, jer sam vas gledao tada, ja mislim da je to bilo negdje sredinom ili krajem 80-ih u klubu Palak.
4: Da.
3: Ne znam da se sjećate toga. Pa nama je to bio tada novi bend Mizar, jedno otkriće, i ja moram reći da sam bio lagano onako začuđen, šokirani smo bili, posebno tim nastupom. Bilo me je malo strah i sad kad slušam ovo novo, opet me je malo strah. Znači da je
4: Bent,
3: kad zbog atmosfere...

0: i Laibach. E sad, Laibach meni prema Mizaru zvuči kao Abba, prema ovome što vi što vi donosite, jel?
1: Pa dobro, sad mislim, Laibach počeli su kao Strobing Crystals industrial rock, posle su im imali fenomenalan autorski deo, kad posle jedno vrijeme smo vidjeli da Rammstein kopiraju Laibach, tako što... Aha. Igor Vidmar je imao jedno vrijeme, znaš, kritičar iz Ljubljane, što je bio 80-ih.
0: Mm-hmm.
1: On je bio prvi u suštinu menadžer Laibacha, on je napisao jugoslovenski King 9. I Mizar je bio odbrana gol. Branimo identitet, branimo svoje vrednosti.
0: Da.
1: Tako.
0: Da, da, pa ako se ne varam, meni sam našao podatak da ste vi imali zapravo prvi album snimljen baš na makedonskom, jel?
1: Pa dobro, to
0: to isto
1: sad nije bitno, svakako.
0: To, kako je, nije, to je Oliver, dio povijesti.
1: Oliver Mandić nije hteo, on je bio u PGP RTB. Aha. I mi smo svirali u Domu omladine u Beogradu, koncert 87. je bilo, to krajem 87.
0: Mhm.
1: I dobili smo, znaš, jednu pozivu, dođi sutra, onda, dođite sutra ujutro kod Oliver Mandić, on je bio onda glavni urednik PGP RTS.
0: Aha.
1: PGP RTB, kako se zvalo.
0: Okay.
1: Mislim, nemojte pogrešati.
0: Dobro, dobro.
1: Da. I mi smo otišli, on je rekao, sve je super, samo pjevajte na srpsko-hrvatski.
0: Mhm.
1: I mi nismo normalno pristali, uopšte nije bilo bitno, mislim, naš, mislim, Mizar je, mi smo pjevali na makedonski.
0: Mm-hmm.
1: I onda se je Heledon, tu Igor Anlisica, Fox.
0: Mm-hmm. Naš Fox, da, naš.
1: Da, naš, da, i Fox, i onda smo prvi album za Heledon izdali.
0: Eto. I od tada niste mijenjali, jel tako? Izričaj, ostali ste dosljedni, vjerni, ja bih rekao i stilu... A recite mi kako sada ide sa nastupima nakon 40 i više godina, je li koncertirate aktivno?
1: Aktivno, normalno, sad smo... Mislim, u suštinu mi smo zamijenili gospel music, rock music je mešavina blues mall. To je, skala je takva. Na primjer, Zeppelin, imate middle music influence, middle folk od 15. 16. vek, John Paul Jones kad svira, znaš.
0: Mm-hmm.
1: Imate gospel i mi smo samo promijenili na naši folklor.
0: Mm-hmm.
1: I na crkovno, to je svakako, da li je gospel, da li je to vizantijski, da li je pravoslavno katoličko, što nije bitno.
0: E pa, o tome pričamo, o to sam htio reći, ta nekakva mistična atmosfera koju nemaju toliko, ne znam, možda drugi neki crkveni obredi
1: pa
0: koju imate vi tamo, jel? To je onako, nosi onako dosta onako tajnovitost, jel? Zato je sve nekako obavijeno.
1: Pa ja mislim da je rock muzika tajnovita.
0: Mhm.
1: Dobro. Najbolje stvari od rock music su, znaš, ajde, nemoj sad da pričamo o tome, znaš.
0: Nećemo.
1: Jason Confused, mm-hmm. Led Zeppelin, znaš.
0: Dobro.
1: Riders on the Storm, naprimjer Vardruna, kao novi band.
0: Mm-hmm.
1: Skandinavci, znaš, to je ritualno, ta hipnoza, taj loop i na kraj krajeva i elektronika i techno underworld su isto rock music, part of the moj rock music. Tako i gledam ja, na primjer.
0: Sve je to rock and roll, jel?
1: Kompletno.
0: A recite mi, kad koncertirate, publika u Hrvatskoj, hoće li vas moći vidjeti skoro?
1: Pa sad smo svirali u Vintage Clubu, bilo je odlično, mislim. Mm-hmm. Sve puno.
0: Dobro.
1: Svakako.
0: Dobro. Došli smo do vremena da najavimo, predstavimo vaš single Vardar E Styx. Pretpostavljam, Styx, to je onaj Styx, jel, onaj mitološki Styx, jel?
1: Mitološki, Zagru.
0: Da. Ok, da. Znači rijeka koju
1: treba... Malo metal simbolika, malo.
0: Aha.
1: Why not?
0: Kako se Vardar tu uklapa?
1: Vardar se uklapa sa Styx kao svi rijeke. Rijeka mm-hmm. teče, rijeka izvire.
0: Mm-hmm. Dobro.
1: I tu se mi nalazimo. Sve put u jedan pravac. suštine.

0: Da.
1: Kad... Autoput je u jednom pravcu, nije autoput povratni.
0: Autoput je u jednom pravcu, da.
1: Pa imali su, Amerikanci dobro rade, znaš to, tradicionalno.
0: Aha, ali evo kad spominjete to, evo, pa kaže, recimo, za hell postoji highway, ovo, highway to hell, autoput.
1: Highway to hell, da.
0: A za raj su samo stepenice, stairway to heaven.
1: Chris Ria, to sam zaboravio.
0: Stairway
1: Chris
0: to heaven.
1: Ria, fantastična stvar.
0: Da, i kaže, ovaj, pa po tome se vidi kakva je gužva, jel, za pakao je, je veliki promet, a ovamo samo stepenice za raj.
1: Svakako.
0: Ali dobro.
1: Naprimjer, da, vidi grad kako jedan, naprimjer, Skoplje puno automobila, ekološki, ne. Mhm. Previše gužve, previše sve se gradi, znam, pa nije to bio poenta, znaš.
0: Da, kako inače Skopje sada? Bilo,
1: pa to?
0: Skopje je bilo treći grad po veličini u bivšoj...
1: Skopje je kao svaki globalistički grad, gradi se, sve se to, puno auta,
0: mm-hmm,
1: gužva, nervoza, puno ljudi na jednom prostoru, sela se, uopšte periferijac, priroda, svi su došli u gradovima, to je to.
0: To je, da. A ništa, zato imamo Mizar, ili Mizar, kako ste rekli, Mizar? Jeste rekli Mizar?
1: Svakako, zavisi od kojeg, od kog.
0: Aha.
1: Od kog dijela svijeta gledate, znači,
0: da, htio bi čuti originalno, kako vi kažete.
1: Pa ne znam, Mizar. Okay. Zavisi kako akcent.
0: Dobro.
1: Na koju reč, na koju...
0: Dobro. Dobro, Gorazd, hvala vam, vrijeme da čujemo, evo, Vardar Estix, Gorazd Čapovski, hvala vam, nadam se da ćemo se vidjeti, da ćemo se čuti ponovno, evo.
1: Važi, hvala puno.
0: Živjeli.
1: Ćao.

0: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Crna ovca. Festival individualizma, janjetine, sporta i kulture.
3: Baška će od 15. do 17. svibnja biti raj za ljubitelje janjetine. Na ražnju, u škvacetu, pečeno, prženo, u ćevapu, kobasici, na burgeru, na pecivu, na tanjuru. Osim bašanske janjetine čekaju vas LED 3, Blue Vinyl, Šilov s Pablo, Majales, jazz koncerti, radionice za sve uzraste, predstave, bloger Krule, predavanje Korada Korlevića, sportska natjecanja i još puno razloga za dolazak u Bašku. Svi programi besplatni.
2: Cijeli program je na crnaovca.hr.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.

0: Iran do sad najžešće napao američke ratne brodove u Hormuškom tjesnacu, SAD odgovorio. Trump poručuje, primirje ostaje na snazi. Godina dana papina pontifikata, Lav 14. posjetio drevni grad Pompeje. Predsjednik DP-a Penava pozvao na otkazivanje trnjanskih kresova. Gradonačelnik Tomašević odgovorio, uvijek ću obilježavati dan oslobođenja Zagreba. Peta međunarodna manifestacija Noć tvrđava održava se na 70 lokaliteta u 11 europskih zemalja. Uživo smo u Šibeniku.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Partito il motore? Ok, vai. Iniziamo, vai col Chuck, iniziamo a girare.
1: Acquario 1-1 prima.
2: Lesnina ima sve za početak jedne dobre priče. Premislite naš novi Baby Specijal i ostvarite do 40% popusta na odabrane proizvode Baby asortimana. Od dječjih soba za najslađe snove, sjedalica za sigurno putovanje, hranilica za prve zalogaje koji se pamte, do velikog izbora igračaka. Uživajte u dobroj priči uz Lesninu i XXXL popuste. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno. Stigao je tvoj dan D za popuste. Pripremi svoju Diners Club karticu i 12. svibnja uživaj u D utorak popustima. Do 10% popusta na e-kupi u Milleru i Harvey Normanu, 15% na Konzum HR-u, 20% u Sport Visionu, do 30% u Lesnini i trgovinama centra, do 45% u MCT-i, te 55% u Prima salonima. Sve popuste pronađi na Diners.hr.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.
5: Torba do torbe, torbica, kroz prostor i kroz vrijeme, i uvijek nova kolekcija.
6: Torbica slavi rođendan i do 24. svibnja daruje vas s poklonima i popustima. Ne propustite dane torbice.
7: Iran do sad najžešće napao američke ratne brodove u Hormuzskom tjesnacu, SAD odgovorio. Trump poručuje, primirje ostaje na snazi. Godina dana papina pontifikata, Lav 14. posjetio drevni grad Pompeje. Predsjednik DP-a Penava pozvao na otkazivanje trnjanskih kresova. Gradonačelnik Tomašević odgovorio, uvijek ću obilježavati dan oslobođenja Zagreba. Peta međunarodna manifestacija Noć tvrđava održava se na 70 lokaliteta u 11 europskih zemalja. Uživo smo u Šibeniku.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Avultoji. Mislim da su to lešinari. Kao Avultoji kruži oko pulta, Domagoj Zorić spreman da ga preuzme od Gorana Banića, a preuzet će i glazbeni dio programa Ana Marija Ilić od 18 sati. Alternatorci su također spremni, a podsjetit ćemo i na prenos utakmice Rijeka Vukovar od 20 sati, naravno u našem programu. A prije svega toga, vijesti u 18.

0: Bijela kuća očekuje odgovor Teherana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon noćašnje razmjene vatre u Hormoškom tjesnacu. Napadnuta su tri američka razarača, dok je SAD napao iranske luke i druge ciljeve u Iranu. Nakon što je Financial Times izvijestio da se vodstvo Europske unije priprema za pokretanje razgovora s Moskvom, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da je predsjednik Vladimir Putin otvoren za dijalog.
1: Putin je spreman pregovarati sa svima i to je više puta ponovio. Ruska strana nije bila inicijator potpunog prekida odnosa s Europskom unijom, nego su to učinili Brisel i pojedine europske prijestolnice. Bićemo spremni nastaviti dijalog ako su Europljani na to spremni. No kako je Putin više puta rekao, on neće potaknuti takve kontakte nakon što su Europljani zauzeli takvo stajalište.
0: Iz naše zemlje, Osječki županijski sud proglasio je krivim i na 20 godina zatvora osudio Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović navodi.
2: Iživljavao sa razvezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gurao usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacije.
0: Grad Ludbreg u proteklih nekoliko dana zaprimio anonimne prijetnje zbog izgradnje peradarske farme privatnog investitora u mjestu Apatiji, rekao je gradonačelnik Dubravko Bilić, koji je sve prijavio policiji. Investicija je vrijedna 12,5 milijuna eura, a mještani se protive gradnji velike farme.
3: Prijavili smo zapravo policiji prijetnje nasiljem koje su došle i prema meni osobno, ali i prema zaposlenicima gradske uprave, svim redom, svim zaposlenicima, što dovoljno govori zapravo o toj suludoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, da evo dobijemo prijetnje zbog investicije u prehrambenu proizvodnju, u proizvodnju nečega što je tradicionalno za naš kraj i što nije nekakva novost da je to sad farma tigrova ili ne znam ja slonova.
0: Prva generacija ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić zadovoljan je kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući za 10 dana i da će ročnika biti više.
4: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka.
0: Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Većina Europljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% europski građani daju i zajedničkoj valuti euru. Još malo statistike, izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada koje su u javnom savjetovanju bile su tema sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. U sindikatima smatraju da kazne predviđene za poslodavce koje se uhvati u takvom prekršaju nisu dovoljno odvraćajuće. Podaci pokazuju da je na crnoj listi oko 670 poslodavaca kod kojih su zatečeni neprijavljeni radnici. U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi 34. kolo otvaraju nogometaši Rijeke koji će večeras od 20 na Rujevici ugostiti Vukovar. Vukovarcima su bodovi na teškom gostovanju potrebni u matematički još uvijek aktualnoj borbi za ostanak, a Rijeka želi dohvatiti treću poziciju na ljestvici. Prijenos utakmice možete pratiti u programu Radio Rijeke.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Lisac.
6: Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Poslije podne uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, ujutro uz obalu ponegdje i bura, a more će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 12 do 16, u Gorskom kotaru Lici od 5 do 10 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom kotaru Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti.

0: Mana Outlet Rijeka Centar Pevex sve do 4 eura, velika rasprodaja ljetne odjeće, haljine, tunike, hlače, bluze, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Mana Outlet Rijeka Pevex Kukuljanovo.
1: Jednom kad uklonite tetovažu, zategnete bore i sjednete u novi kabriolet. Krenite opušteno u nove avanture uz Addiko Kredit za nove početke i kamatnu stopu od samo 2,95%. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike. Za kredit u iznosu od 3000 eura uz kamatnu stopu od 2,95%, rok otplate od 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 54 eura. Efektivna kamatna stopa je 2,99%, a ukupan iznos za otplatu je 3239 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
2: Lesnina ima sve za početak jedne dobre priče. Prelistajte naš novi baby specijal i ostvarite do 40% popusta na odabrane proizvode baby asortimana. Od dječjih soba za najslađe snove, sjedalica za sigurno putovanje, hranilica za prve zalogaje koji se pamte, do velikog izbora igračaka. Uživajte u dobroj priči uz Lesninu i XXXL popuste. Ponuda vrijedi do 31. svibnja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 8. svibnja izdvajamo mladi krumpir 45 centi i gazirana voda s okusom 69 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Međunarodna škola Adria u Opatiji organizira jedinstvenu Adria Summer School, ljetna škola za djecu od 6 do 11 godina koja spaja more, igru i učenje u jedinstveno iskustvo na engleskom jeziku uz stručan tim. Škola traje od 16. lipnja do 10. srpnja, a vi birate hoćete li jedan tjedan ili više. Sve informacije i prijave na adria-school.hr.
6: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
0: Mana Outlet Rijeka Centar Pevex sve do 4 eura, velika rasprodaja ljetne odjeće, haljine, tunike, hlače, bluze, košulje, majice, tajice, trenirke, dječja roba, donje rublje, sve do 4 eura. Mana Outlet Rijeka Pevex Kukuljanovo.
7: Iran do sad najžešće napao američke ratne brodove u Hormuzskom tjesnacu, SAD odgovorio. Trump poručuje, primirje ostaje na snazi. Godina dana papina pontifikata, Lav 14. posjetio drevni grad Pompeje. Predsjednik DP-a Penava pozvao na otkazivanje trnjanskih kresova. Gradonačelnik Tomašević odgovorio, uvijek ću obilježavati dan oslobođenja Zagreba. Peta međunarodna manifestacija Noć tvrđava održava se na 70 lokaliteta u 11 europskih zemalja. Uživo smo u Šibeniku.
8: Dnevnik Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

Radio Alternator. Nakon prošlo tjedne nove svjetske doze alternative sa bendom iz Rotterdama Iguana Def Cult pa Anom Calvi te Dead Letter iz Londona, vraćamo se kući na Kvarner gdje nas uvijek vrijedni Mrave Brojim čekaju sa svojim drugim albumom zanimljivog naziva Nezavisna država dvorište Klasi Neira. Ispričat će nam sve detalje oko novog albuma, a možda i više. Naravno da to nije sve jer imamo i nekoliko premijera poput nove pjesme grupe Grad. Tu su nam još Izet Borđi, Neon Lies, Kiklo, Play, Violeta Peppermint, Valovi i mnogi drugi. Ovo nije glazba za pozadinu, ovo je glazba koja se sluša glasno. Otvaramo vrata onima koji sviraju po svojim pravilima. U režiji koja se konstantno mijenja, bar je tako bilo nekoliko zadnjih petkova, do 6:30 je bio Goran Banić, a kasnije nastupa u stolicu sjeda Deni Gulija. Ja sam Mladen Stipanović, vodim vas kroz ovaj jubilarni 352. alternator. Za početak naše zagrijavanje ide hrvatski blok.

Goran Lauter sa svojim projektom Neon Lies, kojim je definitivno sazrio jednog velikog autora, pogotovo ako znamo da je imao i drugih odličnih projekata poput benda The Babies, Welcome in Committee in Flames i Dickerman Family. Iako su Babies jahali na valovima garažnog roka 60-ih i 70-ih, Goran je sa zadnjim albumima Neon Lies pokazao da bi možda ovaj goth, dark wave, minimal synth wave nekako najbolje i leži. Iako ga Porin i ostale naše kvazi nagrade nisu ni spomenule, Neon Lies je vjerojatno bio jedan od najnezavisnijih albuma i najboljih 2024. što pokazuje veliki interes za njegovim koncertima. Tako je bilo i u Podrumu, našem riječkom CBGB-u, u slavljeničkom vikendu, odnosno odličnom 18-godišnjem neobornom radu. Ovih možemo slobodno reći alternativnim inovatorima u gradu, gdje riječ alternativno polako gubi smisao. Podrumu kapa dolje od alternatora. Kiklop promovira novi album, singlovima Kao ja i Ljetne rane, a čeka ga i njegov najveći samostalni koncert u karijeri 30.10. u Tvornici kulture. Imali su odličan nastup i na zadnjem Mentu u Ljubljani sa tim zadnjim albumom, Otopljeni disko iz 2024. I naravno bila je tu Sara Renar sa svojim zadnjim odličnim albumom Nježne riječi. Slušali smo Pustinju, Desert. A mi idemo dalje s novim blokom, riječkim blokom. Prvo je Violeta Pepermin sa našom Lindom Uran, pa kolega sa iste etikete Mauro i njegov band Leji. Te šećer na kraju, predpremijera svih premijera, novi budući singl Grada uz dopuštenje benda, ide još jedan biser iz njihove glazbene radionice, pjesma Rock and Roll.

0: Evo ga, naši građani, grad, temelj riječki rock glazbe, još tamo iz 1985. Dakle, punu 41 godinu, Deki, Orijen, Steve, Sergej i bubnjar i sami početak benda Šumonja, koji se vratio bendu nakon čitave vječnosti, ali i poveo ka novim idejama pored Slovenca. Pa tako imamo nekoliko novih stvari i ono što smo čuli jako nam se sviđa i jedva čekamo novi album, koji je sad već definitivno u pripremi, saznali smo iz prve ruke. A vi se to već možete uvjeriti večeras od 20.30 je na pozornicu međunarodne pivske scene, odnosno Rijeka Craft Beer Festivala. Izlaze dakle spomenuti Grad, Šajones, ali i Belfast Food, te sutra Fit i My Buddy Moose. Znate onu legendarnu, Grad nije band, Grad je dijagnoza, stoga svi večeras u Export na koncert. A mi se pomalo okrećemo sad već za grijanim stolicama studija Radio Rijeke, jer su nam tu došli novi zanimljivi gosti. Bili su nam doduše već dva puta, 103. emisiji sa prvim albumom i poslije sa Lele u 278. emisiji, kada su nastupali zajedno u Palahu. Pozdrav bolje polovici Neri, s moje desne strane Nera Mušić, i onoj drugoj polovici Klasu, Zoran Klasić Klas. Oni su kolektiv Mrave, brojim. Pozdrav ljudi.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav i tebi, slušateljicama i slušateljima i svima, svima.
0: Svima, svima. Šta ima novoga kod vas? Danas je taj dan, je tako? D-Day.
2: Da, danas je D-Day, danas je izašao naš drugi album, Nezavisna država dvorište, na streaming servisima, na vinilu, i evo, dočekali smo to, bilo je to uzbuđenje veliko, naravno. Ne?
0: Kuhalo se dosta od 2021. mi se čini.
2: Pa da, da, to je dosta godina je prošlo, ali znaš, ono, kad uzmeš u obzir da je bila i korona i da je to sve se nekako zaustavilo, pa su onda malo i promjene u bendu, postave i sve to tako, pa smo se malo još istraživali. Tako da, evo, mislim da je stvarno sazrelo vrijeme da nešto izbacimo.
0: Odlično.
2: Nakon ona četiri singla između nakon prvog albuma, evo, ovo je sad cjelovečernji film.
0: Cjelovečernji film, da. A čekaj, Klas, ali ja sam tek nedavno saznao da u biti Zemlja kamenog bizona ne bi trebao biti vaš prvi album. Jer imate neki odličan materijal iz 2002. Ja sam ga imao prilike čuti, Trave brojim, Hibi na zadatku.
2: Tako je, da, da. Pa to je bila neka prva faza pokreta nakon što sam se prestao svirat u Letu. Pokušali smo to napraviti, Ikač i ja, jedan projekt napravili smo, došli smo do nekog nivoa da smo snimili materijal, ali nažalost nikad nismo uspjeli to izvesti u živo, došli neki tehnički problemi, nema prostorije, nema vremena za probe, neke komplikacije i tako, tako da je to ostalo tako zabilježeno.
0: Da, ali šteta, ja sam čuo, meni je to fenomenalno.
2: Da, da, pa u planu je to svakako objaviti, pa ćemo vidjeti, možda i zasviramo negdje, jel?
0: Znači, iz Trave brojim su došli Mrave brojim.
2: Tako je, tako je.
0: Ti prvo brojiš, a onda idu ostalo. Šta sam htio pitati, i onda izlaze ti singlovi, što si ti malo prije spomenuo, singlovi redom, jedan bolji od drugog. Samoubojica, Petak, Ja na brani Ukrajine, Soba s pogledom sa Merimom Ključo, i na kraju njih nema na novom albumu, nego totalno nove, ovakve sam stvari.
2: Pa da, znači još Dine.
0: Možeš, ne.
1: Pa imali smo tu neku pauzu i bilo je nekako, svi su nas upućivali na te singlove. I mislimo da su se malo već istrošili, da je trebalo izbaciti još novih dodatnih emocija, podijeliti sa svijetom, tako da smo snimili novih, koliko, 8-9 stvari.
0: 8.
1: Evo, ne znam ni ja više. I da, u principu je to.
0: I što ćemo s ove 4, ostaću u zraku, pa moramo nešto.
1: Pa bit će neki CD će pasti za duge vožnje.
0: Za duge vožnje, one nagradnice.
1: Da.
0: Ok, toliko za početak, idemo mi onda malo istraživati taj novi album, dakle Nezavisna država dvorište. Meni je nekog palo na pamet da nam je Pustinja prva nam inače na albumu, je tako, pa ajmo mi Pustinju, pa ćemo se vratiti u studiju.
2: Može.

0: 352. alternator, evo čuli ste Mrave, brojim nebo sa novog albuma Nezavisna država dvorište, obrada električnog orgazma, kao što smo bili pričali, da, to smo bili, spomenuo se već, znači negdje oko Korane si je rabio kod onih video sessiona, to se sjećam, kad nismo smjeli mrdnut nigdje, pa si nasnimio neki video, to smo svi vidjeli.
1: Da.
0: Primijetio sam da je nekako Neira ovdje iskočila u prvi plan i nisam stvarno znao da imaš tako moćan vokal, evo, moram priznati. Gotovo hipnotičan.
2: Baš ti hvala. Trudim se.
1: Pa tako.
0: Baš su te nekako izbacili.
1: Trebalo mi je dosta da je nagovorim da se upusti u to.
2: Pa ja sam imala ideju, rokerca, gitarca,
1: Sakrice iza,
2: iza pojačala
0: se. I onda je došla Merime i onda kad si pustila Slavuja iz sebe. A?
2: Pa to radi harmonika. Ovi bosanci, trebamo harmoniku, odmah
0: krenu. Zašlo je najbolje iz tebe. Sviđa mi se jako i ta vaša izjava nedavno u Novom listu, ne znam koji je rekao od vas, glazba je čudo, imaš 12 tonova i vremensku crtu neograničenih mogućnosti sa bezgraničnom slobodom, ako sam sebi postaviš okvire, postaneš običan, dosadan koperni stroj.
1: Pa da.
0: ti si baš neki mislilac veći.
1: Da.
2: Mudrac.
0: Mislim, kad kažeš stoji.
1: Ali to je tako, mislim, znaš, stvarno su ti mogućnosti neograničene, možeš te note miksat kako god želiš, ne, niko ti ne brani, ne.
0: Da, ti si rekao 12 tonova, a si čuo ove kanadske Francuza, ove...
1: Da, naravno, možeš se igrati s polu tonovima, da. Znači, oni imaju... Reći tih 12 je,
0: problem, a njima nije problem ni više.
1: Da.
0: Šta kažeš na njih?
1: Pa, naravno, odličan band koji ima fantastičan nastup i imidž. Glazbeno mi onako nisu toliko zanimljivi koliko vizualno.
0: Da, previše sam možda matematički.
1: Da. Ali u svakom slučaju dobra ocjena, da.
0: Bravo. A šta je u biti, evo, to smo, što smo počeli prije pa smo prekinuli naglo, šta je u biti za vas Nezavisna država dvorište, osim što će možda neki poistovjetiti s nečim jako popularnim kod nas, nažalost u nas za nekoliko godina i previše, a znamo svi o čemu govorimo, jel ta Nezavisna država dvorište u biti vaša kritika na sve što se događa kod nas i u društvu koje pomalo tone i ima li više te slobode uopće?
1: Pa to je više refleksija, naša reakcija i nekakva sigurnosna zona, ne, to je kao, kako bih rekao, s jedne strane logičan nastavak na zemlju kamenog bizona, jer je također kao i zemlja kamenog bizona jedan prostor u kom si siguran, jer ovo što se događa oko nas je ono čista idiokracija, to nije normalno, ne, tako da naravno to je naša reakcija i otpor tome, želimo ostati normalni u glavi i pokušati prenijeti tu energiju čim šire. I šta ja znam, to je to, ne, naravno da kao svi ljudi osjećamo to što se oko nas događa i nismo baš sretni oko toga, ne ide baš u dobrom smjeru sve skupa.
0: Da, slažem se, da, i treba, mislim, kad čovjek preko glazbe može nešto poručiti, zašto ne?
1: Da.
0: I još jedna pametna tvoja, baš u vezi s tim.
1: Znači, ispast da sam pametan.
0: Evo, moram pročitati da sam to skužen, sviđa mi se. S nama se poigravaju moćne sile, služimo samo kao hrana sustavu koji buja kao kvasac i kreće se velikom brzinom u opasnom smjeru. Poput prenakrcanog autobusa na nizbrdici kome su otkazali kočnice. Znači, fakat ona, ne govorite samo glazbom, volite ljudima baciti ješku da dva puta razmisli.
1: Pa mislim, to je to, dovoljno da pogledaš neke vijesti ili nešto po društvenim mrežama, vidiš šta se sve u svijetu događa i kod nas i ti vidiš da to nekako, šta se to događa, ne, kako to može biti normalno. Ne?
0: A očigledno da.
1: Da, i ko će to zaustaviti i okrenuti u nekom normalnom smjeru, ne znam, stvarno, nisam baš optimista, moram reći.
0: Niko je optimista, ali zato smo mi optimistični kod ovog novog albuma i znamo da je dobar. I onda ćemo još malo zaviriti u Nezavisno državno dvorište i idemo slušati, znači, aktualni singl još uvijek, jer nemamo drugog. Igračka s novog albuma, tu, znači, ko dolazi? Neira najviše do izražaja.
2: Tako je.
0: Idemo, Igračka.

Evo ga, slušali smo zadnju večeras od Brave brojem Invisible Man s Novog Luma, Nezavisna država Dvorište. Iz ove godine čekamo jedva da se pojavi u šopu pa da možemo i kupovati. U Zagrebu skoro imamo predstavljanje kompilacije Rijeka Paris Texas 2 koja se nakon Rijeka nastavlja u klubu 28 14.5. uz nastupe dvojica Ministranti koji inače marljivo rade na novom drugom albumu, a vjerojatno isto čine i One Possible Option nakon njihovog zadnjeg uratka Eter, koji je eto malo odšetao i do benda Leto Štuke. I šta ćemo sad? Slučajnost ili nešto drugo? Pitanje je sad. Bili su nam prije par emisije, oni su Valovi, zatim toga, poslije toga ide Longhair i Izet i Borđi sa novim albumom, Valovi T-10, Longhair, Gunship i Izet Borđi Živim noću.

Evo ga još jedna pjesma sa novog albuma Izetaj Borđ i Živim noću s albuma After Stroke Overdrive iz ove godine. Jako dobar album Izeta koji je uvijek. A na šesti Krk Etno S-Fest u organizaciji Distjuna i udruge Kreativni Krk, Pulka Štela, dolaze Vesna Pisarović, Balkalar, Vuk i udruga Sopaca i Kantura, otoka Krka. Šesto izdanje Krk Etno Fest put Kaštela donosi još jedan kulturno-glazbeni program na dvije prekrasne lokacije, Trg Kamplin i Frankomanski Kaštel. Ono što je važno spomenuti, sa Vesnom Pisarović na gitari je francuski gitarist i improvizator Noel Ahote, dok je na bubnjevima jedan od najkreativnijih, najavanturističnijih australskih bubnjara Tony Buck. I kako bi jedan moj dobar prijatelj rekao, to je najbliže što će Primorsko-goranska županija doživjeti od strane gostovanja, jer naime Tony Buck je član grupe The Necks, za kojih kažu da su najposebniji instrumentalni trio na planeti. Nedavno su imali savršen nastup u Kino Šiški, vjerojatno najboljem prostoru na ovom dijelu Europe, koji nas redovito hrane glazbenim novitetima. A dan prije nastupali su u Močvari, koga briga i što je Mick Harvey, nekadašnji član Kevovih Bad Seeds, tjedan dana boravio u Puli i snimao novi materijal za svoj novi album, čak i održao besplatni koncert. Reci to ne treba, prekomplicirano je. Jednostavno nismo na tom nivou i vrijeme je za to priznati. Pula, Šibenik, Zagreb, Ljubljana, pa čak i Split daleko su ispred nas, nažalost,

Rijeko, probudi se. Malo regionalnih noviteta, novi projekt Svemirka zove se Kalifornija, pa odmah iza još jedna čuvarkuća sa novog albuma i Svibanj koji nam je tek krenuo.

Evo ga, Svibanj, Kajak s albuma Svibanj, Volume 1 iz prošle godine, jedna dobra kompilacija zagrebačkih bendova na jednom mjestu. U srijedu 20. svibnja od 18 sati u Dallas Music Shopu održat će se poseban promo event koji okuplja tri važne aktualna događanja domaće scene. Publika će imati priliku na jednom mjestu doživjeti najavu velikog koncerta Parafa u pogonu 29. svibnja, predstavljanje novog singla iz spota Parafa Refleksija i promociju novog albuma LP-a benda Grč. Ovaj događaj je zamišljen kao intimno okupljanje predstavnika bendova i druženje s publikom, ali kao uvod u koncert koji označava važan trenutak, posljednji nastup Parafa u Rijeci. A slovenski kolektiv Laibach objavio 1. svibnja album Music za izdavačku kuću Mute. Album je dostupan na vinilu, CD-u i digitalno. Na albumu gostuju između ostalih Vijala, Senida i Gregor Strasberger iz MRFI-a. A produkciju potpisuje Laibach i Richard X. Ivan Novak je gostovao Alternator prije nekoliko mjeseci. Imali ste priliku poslušati i njegovo mišljenje. A mi ćemo za kraj, došli smo do kraja 352. Alternatora. Pustit ćemo još malo riječkih snaga, ali prije toga ćemo pročitati jednu obavijest za kraj. Znači, Topa 20 večeras neće biti zbog prijenosa utakmice Rijeka-Vukovar, ali nećete biti zakinuti, jer Top 20 možete poslušati u isto vrijeme sutra, u subotu, dakle u 20 sati. A kao što sam rekao, znači do sljedećeg tjedna, ugodan vikend, pozdrav od mene i režije, još malo riječkih snaga, My Buddy Moose, Fly Low s albuma Into the Grey, Black Room, da ga se malo sjetimo, Loveless Boulevard s albuma Motel Monaco i Turisti featuring Dejan Škaljac, Dječak.

0: Radio Alternator.
1: Radio. Dobro večer, Strujevice, evo nas na otvaranju 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rijeka prvi put ove sezone petkom navečer, jasno zbog čega, zbog finala kupa koje očekuje u srijedu u Osijeku. Riječani su pomaknuli ovaj dvoboj s Vukovarom na petak navečer da ipak dobiju nešto malo više vremena uoči tog vrlo važnog dvoboja. 0-0 rezultat nakon dvije minute, ali Rijeka već sa dvije jako dobre prilike, pogotovo ona prva nakon samo 20 sekundi. Dantaš je u kaznenom prostoru stvorio mjesta za dodavanje prema Adua Džeju, njegov udarac sa nekih 7-8 metara. Đaković fenomenalno izvukao tik uz vratnicu i lopta otišla u korner, vrlo blizu je Adua Džej bio da nastavi svoj dobar niz nakon dva gola koje je postigao u prošlom kolu kod Lokomotive. Ali taj dobar uvod u ta prva dva napada nije naplaćen pogotkom, tako da smo se uključili ipak kod tih očekivanih 0-0 između Rijeke i Vukovara. Jednima i drugima ipak važna utakmica. Vukovar u toj borbi za ostanak, bilo što da izvuku danas ovdje na Rujevici, bilo bi im podstrek za zadnja dva kola. Zaostaju 4 boda za Osijekom, što je zapravo 5, jer Osijek ima bolji međusobni omjer koji se gleda na kraju svih 36 kola. Rijeka s druge strane ima priliku pobjedom barem privremeno opet zasjesti na to treće mjesto. Varaždin sutra igra sa Lokomotivom na svojem terenu, pa naravno onda pratiti hoće li Varaždinci odgovoriti također sa pobjedom. Ali ono što je puno važnije, Rijeka slavljem rješava bilo kakve daljnje i brige i probleme vezane za plasman u Europu kada govorimo o tom putu kroz prvenstvo, jer bi otišli na 8 bodova od Lokomotive, što još matematički jasno ne bi bilo osigurano, ali s obzirom na i Lokomotivin raspored, logično je da bi to bilo dovoljno za zadržati makar tu četvrtu poziciju. To su neke kalkulacije i kod jednih i kod drugih, odnosno očekivanja, nadanja, a sada da vidimo što će nam obje momčadi ponuditi na travnjaku. Ovi dvoboji Rijeke i Vukovara do sada su u ove sezone ponudili pregršt golova, dobrih, zanimljivih utakmica. Vukovar ovdje jasno nema se zašto braniti, nema što čekati u smislu nekog konstantnog branjenja, već će pokušati doći do pogotka i, kao što sam rekao, uloviti bilo što ovdje na gostovanju na Rujevici. Idemo kratko reći i sastave, nije bilo nekih velikih iznenađenja ni kod jednih ni kod drugih. Viktor Sanchez, možemo reći, napokon ima skoro sve igrače na raspolaganju, jedino Morčiladze nema, koji će propustiti do ostatak sezone. Vinjato je opet na klupi, ali pitanje je u kojem stanju. No ajmo od onima koji su na terenu. Dakle, Zlomislić je na vratima, zadnja linija opet ista kao i u Maksimiru, to su Devetak, Radeljić i Majstorović postavljeni u taj trojac. Naravno da tu Oreć može biti, ovisno o nekim promjenama, i bek u četiri iza, i jasno to krilo sa tri, pa ćemo mi ipak vjerovati da će on biti to krilo na desnoj strani. Na lijevoj isto mjesto Lasickas će držati, u sredini Barko i Pavić, to je sad već dvojac koji se ustalio i koji djeluje jako dobro. Ispred njih Dantaš i Gojak, te Adua Džej u tom vrhu napada. Glavni sudac je Zagrepčanin Ante Čulina, koji se nešto ustalio ovdje na Rujevici, sudio i prije dva kola dvoboj Rijeke i Hajduka. Evo ga opet ovdje na Kvarneru, ovoga puta između Rijeke i Vukovara. Tomislav Stipić s druge strane poslao istih 11 koji su prošloga vikenda u gradskom vrtu pokvarili pod navodnicima slavlje Kohorte i Osijeka. 1-0 pobjeda Vukovara i zapravo s tim slavljem je ostavljena ta borba za ostanak još uvijek na životu. Đaković je na golu, Čabrajić, Čajić, Vlasenko i Živković je zadnja linija, zatim Gurlica, Šabani, ispred njih Robin Gonzalez, Banovec i Butić na tim krilnim pozicijama, te Jako Puljić u vrhu napada, igrač o kojem ćemo sigurno govoriti tokom današnjega prijenosa, jer jedno od ugodnijih iznenađenja ove sezone u HNL-u i već se mnogi i insajderi i oni koji povremeno prate HNL na bacu koja će momčad potegnuti Puljića za iduću sezonu, jer je zasigurno da on s Vukovarom u drugu ligu neće. Barko uzeo loptu nakon što je Gojak prvi zapravo osvojio posjed, pa onda Gojak u maloj gužvi mora unatrag. 7 minuta je na Rujevici iza nas, 0-0 sa tim jednim udarcem već u prvoj minuti kada je udarac Adua Džeja obranio Đaković. Inače, golman koji je prijašnjih sezona branio boje Šibenika sa ozljedom Pintola, sada je ponovno na golu Vukovara. Vukovar koji je mijenjao dosta vratara kroz sezonu i Bulat koji je sada na klupi, taj Pintol koji je ozljeđen, a sada Đaković zaradio svojim dobrim izvedbama povjerenje Tomislava Stipića. Gojak i Dantaš po lijevoj strani, Dantaš prema kaznenom prostoru, tamo između Lasickasa i Adua Džeja zapelo, pa onda sjajan udarac Adua Džeja i trese se greda. Trese se greda, lopta se odbila natrag u tlo, a onda Đaković to pokupio, ali sada su milimetri dijelili Rijeku od vodstva. Opet je vrlo raspoložen Daniel Adua Džeja, evo već u 8 minuta dvije velike šanse, pogotovo ova gdje je nakon velike gužve iz okreta ljevicom, kakav bi to tek pogodak bio, stvarno šteta što ovo koji milimetar niže nije otišlo, jer bi se sigurno ovaj gol vrtio na špicama u idućim tjednima. Fenomenalan okret i odmah volej lijevom nogom iz prve, ali greda se ispriječila ka možda i najljepšem pogotku kojeg smo vidjeli ove sezone na Rujevici, a bilo ih je i tekako predivnih. Prvi pada na pamet onaj velemajstorski potez Dantaša protiv Slaven Belupa kada je iz kuta vanjskom pogodio, no nažalost ovaj gol, odnosno ovaj udarac Adua Džeja nije završio u mreži. 9 minuta dakle iza nas, po otvaranju bi rekli da nas očekuje vrlo napeta, zanimljiva utakmica. Rijeka 0, Vukovar 0, malo ćemo zasvirati, a onda smo opet brzo na Rujevici.
0: Moćinić za Mujanovića, Mujanović ide sam, Mujanović!

0: Radio.
1: Evo nas natrag na Rujevici, 14. minuta i dalje Rijeka 0, Vukovar 0, ali vrlo, vrlo bogat početak dvoboja kao što smo i najavljivali. Temeljeći se na utakmicama ove dvije ekipe u ovoj sezoni, nakon one grede Adua Džeja, Rijeka imala još jednu jako dobru priliku. U 11. minuti Gojak je dugo vagao po rubu kaznenog prostora, onda opalio, gađao gornji lijevi kut, ali otišlo je to tik uz vratnicu. Stvarno još jedan dobar pokušaj, ali nedostalo je malo preciznosti da ta lopta završi u 90. Poslije toga, minutu kasnije, i prvi pokušaj Vukovara u ovome dvoboju. Čabrajić iz daljine, no Zlomislić nije morao intervenirati, ali kažem, vrlo, vrlo aktivna, zanimljiva utakmica na početku gdje jedni i drugi traže pogodak. Ponovno Rijeka s loptom, traži se u prostoru Adua Džeji, ali je to Živković pročitao, ali onda Adua Džeji agresivan, no još jedan put podignuta zastavica zbog zaleđa. Rekao bi već treće riječko zaleđe u ovih 15 minuta. Đaković će to ispucati samo na glavu Radeljića, koji će dobiti popravak, pa onda Majstorović, Radeljić očišćeno prema naprijed. Tamo svira novi prekršaj u napadu Rijeke. Svi igrači Rijeke šire ruke prema Čulini, ali Vlasen koji je završio na travnjaku, a Čulina procijenio da je ovdje Adua Džeji napravio prekršaj u napadu. Prekršaj, odnosno slobodan udarac za Vukovar na centru igrališta. Bilo bi dobro danas za Rijeku, prvenstveno osim doći do pobjede i da recimo Adua Džeji pa i Gojak nastave taj dobar niz igara u zadnje vrijeme kao uvod u to finale kupa, jer dojam je nekako da momčad opet raste nakon jednog perioda turbulencija i naravno i ozljeda i suspenzija, svega što je Rijeku zahvatilo za njih par tjedana, ali dojam je da Barko i Pavić u sredini terena, uz naravno Dantaša koji igra fenomenalnu sezonu i koji po mnogim statističkim parametrima i najbolji igrač lige po pitanju posjeda, dodavanja i svih tih stvari kojih možda onako golim okom se ne vide iz prve, ali u tim naprednim brojkama Portugalac pokazuje da je, pa vjerojatno i razinu iznad ove lige. Ovdje Barko radi prekršaj, ali puštena prednost. Tamo Čulina trči za Barkom. Barko ga baš ne doživljava. Vukovar i dalje u napadu. Gonzalez s loptom. Gonzalez u zoni udarca, tu Rijeka mora biti oprezna. Pokušaj dodavanja, tamo je Radeljić se zatvorio. Pa onda Pavić ostavljeno devetku. Devetak prema Gojaku. Spominjao sam dakle ta osobina u veznom redu sa Dantašom, Barkom i Pavićem. Gojak i Adua Džeji se dižu. Nadajmo se da će i Fruk biti spreman za 90 minuta protiv Dinama u finalu kupa. Nekako sam uvjeren da će i danas dobiti dio minutaže. I onda Rijeka može u bitku za još jedno Rabuzinovo sunce. Ali o tom potom, prvo jasno ispratiti i odraditi ovaj dvoboj. 18. minuta, Rijeka 0, Vukovar 0. Vraćamo se glazbi, a onda smo brzo na Rujevici.

Evo nas natrag opet na Rujevici, polovica prvoga poluvremena, 23. minuta, Rijeka 0, Vukovar 0, ne može Rijeka nikako probiti taj blok Vukovara, doduše nije to baš neki blok, muči se opet Rijeka sa realizacijom, Vukovar igrade sve samo ne bunker, malo prije nova prilika, nakon kornera, najviše je na prvoj stativi bio Majstorović koji je glavom gađao taj isti prvi kut gdje je Đaković odbio loptu. Otišla je još jedna prilika Rijeke u nepovrat nakon Gojakovog ranijeg udarca koji je otišao pored stative i Aduađejeve grede i njegove šanse u prvoj minuti koje je Đaković obranio. Dakle, četiri solidne prilike, više nego solidne bi rekao. S druge strane Vukovar, osim jednog udarca Čabrajića iz daljine, nije još ozbiljnije zaprijetio Slomisliću. A Rijeka ima sve pod kontrolom, nedostaje samo taj pogodak koji vjerujem bi onda još više otvorio ovu utakmicu. Lasickas na desnoj strani, on i Oreć išao na pamet za Barka, presjekao to Gonzalez, pa odmah pokušao Vukovar krenuti prema napred, ali sve je zatvoreno. Ide se do zadnje linije, do stopera, malo se tamo zapetljao Čabrajić, no distribuirao loptu prema naprijed Banovec i Majstorović koji je iskočio i odbio u aut. Vukovar danas u svojim crnim dresovima, Rijeka u bijelim. Nisam spominjao, otprilike po nekoj moje procjeni 4000 gledatelja na tribinama, to ćemo saznati i službeno u drugom poluvremenu, ali čak bi rekao i solidna brojka. Gonzalez, evo opet njega na rubu kaznenog prostora. Gonzalez, Zlomislić se morao ispružiti i to obraniti. Nastavak napada Vukovara, ali onda lagan pljen za Zlomislića. Evo prvog ozbiljnijeg, opasnijeg pokušaja. Opet kao da se Gonzaleza nije najbolje zatvorilo u zoni gdje je najopasniji sa ruba 16 metara. Stvorio se kolumbijac prostor, pucao, gađao prizemno desni kut, ali koncentriran je bio Zlomislić i upisao svoju prvu obranu na ovome susretu. Inače, Robin Gonzalez, kapetan Vukovara, dva puta ove sezone već zabijao Riječanima. Ovdje na Rujevici u porazu od 3-1 i u slavlju Vukovara onom prvom dvoboju 3-2 u Vinkovcima. Igrali su Rijeka i Vukovar ove sezone, a kao zapravo i svi ostali klubovi sa Vukovarom po cijeloj Slavoniji, Vinkovci i Osijek, s obzirom da prvu polovicu sezone su Vukovarci igrali na stadionu Cibalije u Vinkovcima, ovaj drugi dio odrađuju na gradskom vrtu u Osijeku. Treći korner pred nama je za Rijeku. Pokušao je Oreć proći, ali je blokiran. Dantaš ide odmah u kut izvesti novi prekid. Malo prije je bilo opasno kada je pronašao Portugalac glavu Majstorovića. Da vidimo što je sada u planu. Gdje će ovoga puta lopta? No, Dantaš prema 10 metra, devetak u skoku i evo pogotka, ne, zaleđe. Zaleđe, devetak je odnio loptu glavom. Gojak, kako to biva u zadnje vrijeme, se opet našao na pravom mjestu. Zatresao mrežu iz blizine, ali pomoćnik još jednom, čini mi se peti put u ovom kratkom periodu podiže zastavicu. Mislim da ovdje nema nikakve dvojbe oko Gojakovog zaleđa, da je debelo ispred obrane. Doduše, kažem, ovaj kut možda može varati, ali mislim da je Gojak ovdje ostao iza obrane Vukovara i sada potvrđuje i VAR soba zaleđe. Tamo su Ante Čuljak i Miroslav, odnosno Ante Čuljak i Ivan Vučković, također iz Zagreba. Ovo zaleđe, rekao bi da je bilo najočitije od svih onih do sada, koji su bili onako prilično rubni, ali pomoćnik na ovoj drugoj strani, a to nam je gospodin Vinko Podrug, ima itekako posla u ovom prvom poluvremenu. Dakle, 27. minuta susreta i dalje smo na početnom rezultatu. Evo pogreške Vukovara, Gojak prihvatio loptu, može li Rijeka iskoristiti 3-3? Dantaš na desnoj strani, stiže Oreć, Dantaš, Lasickas u 5 metara, ali iza leđa Duađeju i točno na nogu
Šabaniju koji se vratio i to očistio u aut. Nastavak napada Rijeke. Pavić, Lasickas. Pavić može povući. Pavić još uvijek s loptom, ali mu se nezgodno odbila, pa onda griješi i Gonzalez. Sada Vukovar pod jakim pritiskom Rijeke. Ovdje Butić ovu loptu neće stići, bit će out za Rijeku. Tamo Gonzalez lagano to izbacuje jer su dvije lopte na terenu, pa Rijeka izgubila tu možda prednost da brzo izvede out. To će sada opet ići malo po malo. Mi u 29. minuti kod rezultata 0-0 se opet vraćamo glazbi, a onda smo brzo na Rujevici.

Evo nas natrag na Rujevici, 32. minuta, utakmica Rijeka-Vukovar 0-0 na otvaranju 34. kola HNL-a. Bližimo se samom kraju sezone, još nakon ovoga dva kola nam je ostalo do zaključka još jedne sezone. Poznat je prvak, to će biti Dinamo, poznato i drugo mjesto, ono će pripasti Hajduku. Još tražimo treće i četvrto mjesto, tražimo naravno i momčad koja će ispasti iz lige, jer ništa nije još potvrđeno. Vukovar itekako još ima matematičke šanse se iščupati, ali za to bi im ovdje definitivno trebali nekakvi bodovi. Zanimljivo prvo poluvrijeme, iako nema golova, ne možemo reći da utakmica je loša. Rijeka dominira i u posjedu i u udarcima i u šansama, ali nedostaje pogodak. Đaković sa dvije dobre obrane, a Duadžej sa malo nesreće kada je onom sjajnom voleju ljevicom pogodio gredu. S druge strane, Vukovar sa jednim ozbiljnim udarcem Gonzaleza i obranom Zlomislića. Ponovno novi napad Rijeke. Gojak na lijevoj strani. Gojak vraća Radeljiću. On i Majstorović će to brzo okrenuti prema desnoj strani, gdje Oreć gleda gdje može tu loptu gurnuti napred, ali sada je Vukovar povučen sa svim igračima iza lopte i u ovom dijelu ne ide u visoki pritisak. Dobro čuva svoj gol. Puljić radi prekršaj na Radeljiću u pokušaju malog izlaska, ali sve to brzo riješeno, brzo izvedeno. Pavić i Majstorović, pa onda duga lopta Majstorovića, traži se Gojak, no sve prati vrlo koncentrirano mladi Moreno Živković, inače sin Borisa Živkovića, bivšeg nogometaša i reprezentativca Hrvatske, koji nakon lutanja po Maksimiru ove sezone igra u Vukovaru. Duga lopta prema napred kroz sve linije, ali nije došlo do Banovca, pa vraćeno unatrag do Zlomislića sve i novi napad Rijeke kreće preko devetka. Devetak i Radeljić. Mirno, strpljivo Rijeka jednostavno čeka da se nešto otvori da bi zaprijetila ponovno Vukovaru. Barko u sredini, za sada dvoboj bez kartona, bez nekih ozbiljnih prekršaja, ali sa dobrim ritmom i dinamikom. Gojak vrlo raspoložen danas, kao i u zadnje vrijeme. On i Dantaš, pa onda Barko. Rijeka pokušava brzim pasom malo izbaciti taj sustav Vukovara iz ravnoteže, ali ne idem baš za sada u tome, barem u ovim minutama kada je Vukovar, odnosno Stipić, odlučio nakon 35 minuta ipak se malo povući i stati u blok, braniti za sada ovih 0-0 i činiti Rijeku nervoznom. Devetak za Radeljića, traje dodavanje Riječana u zadnjoj liniji, pa onda Radeljić napucao Puljića. To će se odbiti samo do Gonzaleza. Gonzalez unatrag za Čabrajića. Teško da je bilo zamišljeno, ali možda Rijeka može biti opasnija u tom pokušaju presinga kada Vukovar ima loptu. Brzo je osvojena. Barko na desnoj strani. Oreć već u trku prema napred dobio loptu. Oreć u pokušaju prodora. Oreć završio na travnjaku. Čulina tamo ništa nije sudio na kraju. Pokazuje samo na 5 metara, točnije na ispucavanje vratara. Nije pokazan ni korner. Tamo čini mi se Oreć u upozorenja. S ovim Oreć koji je tamo uvjeren da je prekršaj. Ako nije prekršaj, morao bi barem biti korner u ovoj situaciji. Ali nije sviran i korner, ili je sviran, a zapravo ne znam što je svirano. Sumnjam da i Čulina zna

što bi svirao. Pokazao dakle na ispucavanje vratara. Moj je dojam da je zadnji igrač Vukovara dirao u loptu, ali dobro, idemo dalje. Ovdje je brzinsko osvježenje i kod jednih i kod drugih uz klupe, par savjeta i samo ispucavanje Đakovića u 37. minuti susreta. Rijeka 0, Vukovara 0. Idemo na glazbeni broj pa se vraćamo opet na Rubicu.

0: Evo nas, približavamo se kraju prvoga poluvremena u 41. minuti, Rijeka 0, Vukovar 0 i dalje na Rujevici, novi napad Rijeke, a Duađej glavom, evo ga! Evo nas u pravome trenutku, treća sreća za Engleza, devetak je ubacio s lijeve strane, precizna lopta na glavu Adua Džeja koji se naklonio i fenomenalno pogodio donji ljevi kut, ovoga puta neobranjivo za Đakovića i Rijeka dolazi u prednost od 1-0. Daniel Adua Džej u najboljem trenutku ulazi u golgatersku formu i još jednom pokazuje da može i lijevom i desnom i glavom i petom ove sezone se nazabijao svakakvih pogodaka, a ovaj je također jako vrijedan, njegov šesti gol u HNL-u ove sezone, treći u dvije utakmice, dakle u dvije utakmice polovica učinka od cijele sezone, ali nije Adua Džeji ni igrao sve utakmice, jasno i zbog Europe, dosta ga je često Sanchez odmara u HNL-u. Vjerujem da to nije bio slučaj, da je Rijeka imala isključivo recimo prvenstvo, da bi Adua Džeji već imao, siguran sam, dvoznamenkaste brojke pogodaka. Ali i ovi su vrijedni, pogotovo u ovom smiraju sezone, dakle Adua Džeji u 41. minuti za napokon vodstvo Rijeke ovdje na Rujevici, zasluženo apsolutno nakon brojnih šansi koje je Rijeka stvorila u ovom prvom poluvremenu zahvaljujući dobrim obranama Đakovića, malo i nesreće kada je Adua Džeji pogodio gredu u početku, no sada u ovoj malo prije akciji se sve posložilo, sjajan centaršut devetka koji je upisao svoju četvrtu asistenciju ove sezone u HNL-u i još bolja realizacija glavom engleskog napadača. Sigurno lakše za nastavak i ovog prvog poluvremena i za nastavak utakmice. Morat će i Vukovar dodatno riskirati u lovu na izjednačenje jer ne znači im previše ovdje ni 1, ni 2, ni 3-0 ako ne mogu doći do tog pogotka i bodova. A po onome što smo vidjeli u prvom poluvremenu, Rijeka je vjerojatno morala voditi sa više od tih 1-0. No, ima vremena. Dantaš, nakon što je Gojak još jednom ukrao loptu, pa onda Pavić, Gojak, ostavio sjajno za Pavića, dobio po nogama, puštena prednost, barem se nadam da je puštena prednost. Lasickas i sada ovdje sviran prekršaj u napadu Lasickasa. Još jedan put gledamo sav raskošne talenta Ante Čuline. Da sam dobio euro za svaki put kada sam to rekao tokom ovih sezona, sada bi bio bogat čovjek. Živkoviću žuti karton za ovaj prekršaj na Gojaku. Dakle, evo nam i prvog žutog kartona u ovome dvoboju za stopera Lokomotive. Odnosno, ne Lokomotive, već Vukovara. Najvažnije da je s Gojakom sve u redu. Morat će zakratko izvan igre. Mi smo na ulasku u 45. minutu. Ipak ne mora Gojak izvan igre. Može ostati, kaže Čulina. Rijeka vodi 1-0 nakon pogotka Adua Džeja prije par minuta. Ovdje lopta prema Butiću. Ne znam kako da vam opišem potez koji je sada izveo devetak. U pokušaju skoka zaplo je, ako sam dobro vidio, jednu svoju nogu od drugu i kao da je skakao na glavu u more, tako završio na travnjaku. Pa evo sad, ako ste uspjeli dočarati što je čovjek izveo, svaka vam čast, ali uzdah publike, rekao bi, mislim da je sve objasnio nesvakidašnji potez, ali i sam devetak se nasmijao prilikom ove situacije, nije bilo nikakvih problema jer lopta je otišla u aut. Riječani s posjedom, da vidimo hoće li biti nešto nadoknade. Čini se da je spreman onaj mali semafor, možda minuta. U ovom prvom dijelu Radeljić došao do lopte. Pa onda ostavio Oreću. Oreć vraća Zlomisliću, tako je još dakle minimalno minuta u ovom prvom poluvremenu. Lasicka sa glavom za Radeljića. Radeljić pokušao iz prve prema Adua Džeju, ali uputio loptu u aut. Biće za lopta za Vukovar. Danas službeno ili barem na utakmici počinje i obilježavanje 39. rođendana Armade, koji će potrajati tokom ovoga vikenda i sa sutrašnjim turnirom u malom nogometu na zametu, Armada kupom i nedeljnim aktivnostima polaganjem vijenaca, a jasno sve će kulminirati sa tim finalom kupa u srijedu, gdje se očekuje preko 2000 riječkih navijača, što je svakako za pohvalu s obzirom na vrlo nepopularan termin, ali već smo navikli na to da jako malo HNS brine o nogometu. Ovdje Radeljić odnosi posjed, nakon toga dobio po nogama od Čajića, prije toga bilo i zaleđe i Čulina će svirati kraj ovog prvog poluvremena. Zanimljiva utakmica, Rijeka vodi 1-0 golom Adua Džeja u 41. minuti na asistenciju Devetka. Jedna jako, jako dobra utakmica Rijeke sa puno prilika i na kraju sa tim pogotkom koji u svakom slučaju je olakšao pripremu nastavka. Nakon prvoga dijela Rijeka 1, Vukovar 0, 15 minuta pauze, pa se vraćamo opet na Rujevici.
1: Dame i gospodo, Rijeka 1,

Evo nas natrag na Rujevici, počelo je drugo poluvrijeme susreta između Rijeke i Vukovara, 3 minute nam je prošlo u nastavku, Rijeka nakon prvoga dijela vodi 1-0, golom Adua Džeja u 41. minuti susreta. U poluvremenu gdje je Rijeka dominirala, gdje je bila bolji suparnik, gdje je stvarala šanse, ali nažalost postigla samo jedan pogodak. Sada će Puljić opaliti iz velike daljine nakon što je Lasickas stvarao probleme cijeloj momčadi sa svojim pogreškama. Nanizao ih je sada 2-3. Odmah tamo Sanchez pokazuje igračima na zagrijavanju da ubrzaju. Ne znam je li to uzročno posljedično sa tim greškama Lasickasa. To ćemo vidjeti kada bude došlo vrijeme za promjene, kojih nije bilo u pauzi. Dakle, istih 11 i kod Rijeke i kod Vukovara za nastavak ovoga dvoboja. Dolje se Fruk intenzivno priprema. Siguran sam da će dobiti pola sata. Gojak. Neće ga gol. Neće ga taj pogodak nikako u HNL-u. Ovo je na kraju blokirano. Biće korner. Ali i dalje Gojak na 0 golova i 2 asistencije prošlom kolu u Maksimir. Tome je učinak u HNL-u. Ima naravno pogodak i u Europi i u kupu, ali u ligi baš ga neće. Ali Gojak je čovjek za velike utakmice. Ne bi me iznenadilo da bude strelac u srijedu. Dantaš izvodi novi korner za Rijeku. Dantaš na 5 metara. Tamo je Lasickas čekao loptu, ali odnio Vlasenko. Pa onda devetak lijevo. Napucao samo Šabanija. Još uvijek traje napad Rijeke. Lasickas u prostoru. Lasickas, Radeljić! A jednostavno mora tako. Ante Oreć i Stjepan Radeljić ove sezone zabijaju isključivo Vukovaru, pa zašto ne nastaviti tu tradiciju? Nakon što je Oreć bio 2 puta strilac ove sezone protiv Vukovara, evo i Radeljićevog drugog pogotka. 2-0 vodi Rijeka, a Lasickas upisuje mu prvu asistenciju ove sezone u HNL-u. Radeljićev drugi pogodak i Rijeka ide na 2-0. Ovoga puta sve lijepo odigrano. Lasickas ostao sam na lijevoj strani. Izvukao se tamo malo Radeljić na jednu povratnu loptu i sjajno pogodio iz blizine. Neobranjivo je to za Đakovića. 2-0 za Rijeku. Stjepan Radeljić svoj drugi pogodak ove sezone postiže upravo Vukovaru u 50. minuti ovoga susreta. Rijeka odlazi na 2-0 i idealno otvara ovaj nastavak. Tamo traje ukazivanje pomoći nekom od stopera Lokomotive koji su nastradali u ovoj gužvi. Čini mi se da je to Čajić koji je dobio neki udarac, ali ne bi smjelo biti nikakvih stvari oko pogotka i pokazuje na centar Čulina. Dakle, ostaće ovih 2-0 nakon Adua Džeja krajem prvoga dijela. Evo i Radeljićev gol u nastavku za odlazak Rijeke na 2-0 u 51. minuti. A i mi ćemo otići na prvi glazbeni broj u nastavku.

čas taman na Rujevici kada publika plješće izlasku Lasickasa, odnosno ne njegovom izlasku, već njemu zbog pruženog na terenu, a pozdravlja i povratak Tonija Fruka koji nakon one utakmice protiv Osijeka kada je izašao iz igre u prvom dijelu se opet vraća na Rujevici u dresu Rijeke na terenu i dobit će više od pola sata jer smo u 56. minuti, Rijeka ima 2-0, a Dua Džeji krajem prvoga poluvremena i Radeljić početkom nastavka za mirne vode u koje je Rijeka uplovila tim golom Radeljića. A da vidimo može li Fruk doći i do četvrtog gola ove sezone protiv Vukovara. Zabio je u sve tri utakmice, sva tri puta s bijele točke. Pa ako je već Radeljić nastavio tu tradiciju da zabija samo Vukovar ove sezone, vidjet ćemo može li i Fruk to napraviti. Prekršaj Fruka na Gonzalezu koji je to pokušao brzo izvesti, ali će morati se ipak malo vratiti i napraviti to sporije. Radeljić napucao Banovca, pa onda Majstorović vraća unatrag do Zlomislića koji ide na dugo ispucavanje, tamo novo hrvanje Čajića i Adua Džeja, pa onda Fruk u borbi, došao do lopte, Barko stavio Paviću, Pavić odmah otvara desnu stranu za Oreća. Oreć i Dantaš, sada kada je ušao Fruk, kao taj igrač prema naprijed, malo se Dantaš gurno više u sredinu. Gojak ponovno po lijevoj strani, neumorni Gojak koji opet prolazi. Gojak još uvijek s loptom, Gojak u 5 metara i tamo ispred Adua Džeja u zadnji tren Čajić odbija loptu. Opet jedan potez Amera Gojaka koji igra stvarno kako odmiču utakmice sve bolje i bolje. Pa bi barem mogli isto reći i za glavnog suca večeras koji nažalost to nema u sebi. Novi prekršaj koji je onako više ne nego da, ali dobro. Čajić s loptom ostavio Čabrajiću, pa onda unatrag prema vrataru Đakoviću koji ide na ispucavanje. Ovdje malo Majstorović promašio skok, pa onda i Radeljić ne baš najbolja reakcija, no popravit će to pored Puljića koji je pokušao izboriti prekršaj, ovoga puta mu nije prošlo. Gojak ostavio Fruku na lijevu stranu. Fruk, sve je zatvoreno, čeka se tamo dolazak Oreća na desnoj strani. Oreć i Gonzalez, tamo je još uvijek Puljić na terenu koji se tek pridigao. Rijeka nastavlja svojim napadom i sada ima igrača više dok Puljić se ne vrati u obranu, a kreće i prigodna koreografija Armade na sjevernoj tribini. Još moram dešifrirati o čemu se radi. Aha. Ali imamo prvi napad Rijeke. A Dua Džeji opet u kaznenom prostoru. Skroz na drugu stativu. Tamo je izvan kaznenog prostora. Gojak, Gojak. Dantaš. Nije dobro zahvatio loptu Dantaš. Uhvatit će to Đaković. Natalja Rijeka u istom ritmu. I nakon ovog drugog pogotka, jasno ima tu jako puno igrača željnih i minuta i golova. Mi smo u 59. minuti susreta. Rijeka 2, Vukovar 0. Vraćamo se glazbi, a onda smo brzo na Rujevici.

nas natrag, nismo baš ništa propustili jer većinu ovog glazbenog broja trajao je prekide zbog bakljade Armade i koreografije, pa dima koji tek sada se razišao, pa će Čulina dozvoliti da se nastavi igra. Mi smo u 64. minuti ovoga dvoboja, Rijeka ima tih 2-0 golovima Adua Džeja krajem prvog i Radeljića početkom ovog drugog poluvremena. Evo sada Adua Džeja opet u šansi, Adua Džeja ide sama vratara, Adua Džeja, ali to jednostavno tako bude. Kada Adua Džeja ima previše vremena za razmišljati i čekati, onda to završi ovako. Ovdje blok odradio Vlasenko koji je odbio u korner, predugo je čekao jednostavno Adua Džeja, nakon što je prije toga Vlasenko promašio skok dovoljno da se Švicarac koji je u onoj neslavnoj epizodi Sersea Kozmija nosio i dres Rijeke vrati na svoje mjesto i odbije u korner. Zadatak novi za Dantoša. I jasno, gužva u 5 metara Vukovara. Fruk kratko izvedeno, pa onda Dantoš. Dantoš traži drugu stativu, tamo je Adua Džeja pokušavao doći do lopte, malo previsoko da bi glavom to odradio, ali ono što je vidljivo kod igrača Rijeke, osmijeh na licima, uživanje večeras u igri u nogometu, jedna onako prava energija koju smo navikli vidjeti kod Rijeke, pogotovo onim europskim utakmicama ove sezone, nešto nažalost manje u HNL-u, no danas baš momčad djeluje kao da je ovdje itekako željna i bodova i golova i dobrog dojma. Ovdje će Gurlica dobiti žuti karton nakon što mu je Pavić uzeo loptu, a on ga povukao na travnjak. Sve više grešaka kod Vukovara, kako odmiče utakmica, još nema nikakvih reakcija kod Stipića i gostujuće klupe na onoj Riječkoj u intenzivnom zagrijavanju Ndokit, Legbo, Vinjato, Čop. Pa ćemo vidjeti tko bi od njih mogao dobiti nešto i minuta do kraja ovoga susreta. Prije toga da vidimo što nam slijedi iz novog prekida. Novi slobodan udarac i Dantoš izvođač oštro u 5 metara. Odbijeno, Fruk na voleju, korner. Pogodio je Butića. Biće to šesti udarac iz kuta za Rijeku. I jasno opet zadatak još jednom za Tiaga Dantoša koji sve prekide izvodi u momčadi Rijeke. Mi smo točno na polovici ovog drugog poluvremena koje protiče stvarno u jednom miru dominaciji Rijeke. Ovaj drugi gol Radeljića je, rekao bi, zapečatio sudbinu Vukovara. Barem to tako izgleda sada na terenu. Dantoš novi korner, oštro na prvu vratnicu. Tamo Butić to primio, pa onda odbio daleko od vrata Vukovara. Šimo Butić, igrač Rijeke, na posudbi ove polusezone, odnosno, da, polusezone u Vukovaru. Nije baš nešto previše igrao, ima 2 gola i 2 asistencije, pogotovo onaj sjajan pogodak protiv Istre u Puli, no nisam baš siguran jesu li na Rujevici zadovoljni onime što je Butić pokazao, ali vidjet ćemo na ljeto, to je priča za prilazne rokove. Oreć i Majstorović, pa onda ide se unatrag skroz do Zlomislića. Zlomislić to podiže, tražeći Adua Džeja, Adua Džeja i Vlasenko, još jedan put u žestokim okršajima. Pa onda Pavić uzima loptu. Pavić sada malo neoprezan, Šabani mu odnio posjed, Radeljić. A onda Čulina pokazuje na prekršaj, tamo je Šabani vrlo nervozan, koji je čini se imao nešto Paviću prigovoriti nakon što je suđen faul. Tamo i Čajić sada isto gubi živce, morat će malo čuli na to i dalje razgovorom smirivati. 69. minuta, dakle Adua Džeja i Radeljić, Rijeka 2 Vukovar 0. Vraćamo se opet glazbi, a onda opet na Rujevici.

Evo nas Sadra na Rujevici, traju promjene nove kod Rijeke, Legbo i Vinjato igru, Gojak i Dantaš iz igre. Zaslužen odmor za jednog i za drugog nakon dobrih prezentacija i danas na terenu. A da vidimo Vinjata, kojeg smo mislili da nećemo vidjeti uopće do kraja ove sezone s obzirom na to koljeno. Ali Vinjato ipak, rekao bi, danas testira se za finale kupa, jer siguran sam da ga tamo želi vidjeti Viktor Sanchez i koristiti prije svega. Legbo sve češće u rotaciji, sve češće igrač na kojeg Sanchez ozbiljnije računa. Oreć, sjajna lopta prema Vinjatu, puno prostora za Talijana odmah sa prvim dodirom. Vinjato, lijepo prebačeno do Legba. Legbo u kazanom prostoru, oštro u centar šut, bit će novi korner. Sedmi, ako ja dobro još brojim, za Rijeku. Prva suradnja Vinjata i Legba. Dvojice najsvježijih na terenu. Mi smo u 74. minuti. Rijeka ima 2-0. Golovima Adua Džeja krajem prvoga dijela i Radeljića u 50. minuti. A da vidimo hoćemo li vidjeti još pokoj pogodak do kraja ove večeri. Prije nego što Vinjato dobije dozvolu da izvede prekid, gospodin Čulina mora nešto reći igračima. Talijan sada preuzeo te zadatke kada je Dantaš izašao iz igre. Da vidimo gdje će Vinjato s loptom na 5 metara, to je prebačeno, pa onda Čajić odnosi glavom. Ovdje Šabani i Oreć i novi korner. Misle Oreć ovdje da je prekršaj sviran, ali nije. Već popravak za Vinjata, ali na drugoj strani. Nova tura igrača na zagrijavanju. Jurić, Čop, Dokit, Rukavina, Bodetić. Tamo Vinjato ne zna što se događa, ali ćemo ovdje Oreć objasniti da je korner. Pa će sada Samuele Tojić izvesti. Prije toga opet tamo naguravanja u kaznenom prostoru. Sada je dobio žuti karton Majstorović zbog ne...

Ali to je to. Oko Sokolovo, vrhunskog sudca, koji prepoznaje koji igrač u tom kolopletu se najviše gura. Sada će Vinjata dobiti dozvolu da izvede ovaj prekid. Oštro opet na prvu. Je li to diralo Šabanija? Nije. Neće biti trećeg udarca iz kuta. Ispucavanje za vratara Vukovara. Ušli smo u završnih 15 minuta. Tri igrača priprema za ulazak i Stipić u ovom samom kraju, odnosno u završnom dijelu ovoga dvoboja, malo i kod njih osvježenja. Pa ajmo to sve još jedan put vidjeti. Dakle, Daniel Vinković će u igru umjesto Šimuna Butića. To je prva promjena, mislim da će i Robin Gonzalez iz igre. Tako je, jer tamo već predaje traku Josipu Špoljariću, koji će ga zamijeniti. A treća promjena, da vidimo tko još. Šabani je izašao iz igre, a na njegovo mjesto Jakov Biljan. Eto prvih reakcija i sa gostujuće klupe, ali Vukovar u nastavku praktički bez ozbiljnog udarca, pa čak bi rekao i bez ozbiljnog prelaska centra. Rijeka baš dominira u nastavku. Majstorović i Radeljić još jednom pokreću napad Rijeke. Dva igrača ima priliku još Sanchez mijenjati, a to sam siguran da će u nekom trenutku ovih 15 minuta i napraviti. Dakle, u 77. minuti ovoga dvoboja, lopta prema Aduadžeju iz zadnje linije, on će to primiti. Aduadžej jako dobro se okrenuo, ali nažalost nije pronašao željenu metu u kaznenom prostoru, pa onda Pavić na mjestu zauzdao pokušaj prodora Gurlice. Legbo netočno prema devetku, ostao je devetak visoko, ali Legbo nije, zbog čega se sada devetak ljuti. Lopta kod vratara Vukovara, a mi ćemo u 78. minuti kod 2-0 na još malo glazbe, a onda smo brzo na Rujvici.

Evo nas natrag na Rujevici, 81. minuta, lijepa akcija Rijeke, Vinjato ubacio na prvu stativu, tamo je Fruk petom vratio, ali Pavić, nažalost, udarac uputio visoko preko gola i dalje nam je Rijeka 2, Vukovar 0 u ovom dvoboju, a Duađeji u 41. minuti i Radeljić u 50. To su nam strijelci u ovom susretu koji Rijeka drži pod kontrolom, doduše malo prije i Vukovar imao jednu svoju šansu, no Radeljić je sjajno blokirao. Barko izgubio loptu, malo se spetljao, pa onda Gurlica i Puljić. Sada Gurlica griješi, dao u noge Vinjatu. Vinjato izmiješao dvojicu, ali otišao prema natrag, pa vraća stoperima. Traži još uvijek Stipić od svojih igrača da maksimalno pokušavaju prema naprijed. Duga lopta na Legba. Legbo ostavlja Fruku. Fruk puno prostora ima. Traži udarac Fruk i našao ga je. To je od vratnice na kraju. Odbija se u teren natraga. Onda Živković čisti izvan granice igrališta. Dojam je da je nekoga ovo diralo na putu prema golu. Đaković nije stigao taj kut, a onda vratnica spriječila Fruka da opet ove sezone zabije Vukovaru. Ali još ima prilike. Oreć, Barko. Barko vraća Radeljiću. Radeljić do Majstorovića. Tamo Sanchez još nekoga zove sa zagrijavanja. To je Čop i Ndokit. To će biti zadnje dvije opcije koje će uvesti s klupe. Vjerojatno odmor malo za Duađeja. A Ndokit vjerojatno zamijeniti nekoga od Veznjaka ili Barka ili Pavića. Ali pričekajmo da to vidimo i službeno. Legbo pod prekršajem. Tamo je na njega Živković naletio. To je na centru igrališta. Fruk kratko to izveo uz devetka, pa onda opet dobio loptu natrag. Željan igre Fruk. Ostavlja Legbu na lijevoj strani. Legbo zatvoren, pa će unatrag. Nigdje se Riječanima ne žuri u ovom trenutku, već lagano se misli mogu usmjeravati prema srijedi, prema tom finalu Kupa u Osijeku. A Duađeji za Oreća. Oreć prema Majstoroviću, nema baš opcija Majstorović, ali je Barko prišao, pa onda vratio Majstoroviću. Radeljić vidi prostor za devetka na lijevoj strani. Devetak odmah traži Fruka. Fruk Barka tijelom, tamo ga Živković prati, ali ostavlja ipak Paviću. Pa onda opet Radeljić, kratak sitan vez Rijeke koja ovdje traži opet malo prostora da možda stvori se koja prilika ponovno za eventualni treći pogodak. Vinjato na desnoj strani. Ako netko može stvoriti prostor, to je svakako on, Barko. Pa onda devetak i Legbo na lijevoj strani. Legbo pokušaju prodor, ali ga je zatvorio Banovec. Banovec prema naprijed. Špoljarić prišao da primi loptu, no sve je zatvoreno. Rijeka ostala vrlo visoko. Mora se do Đakovića unatrag. Đaković, tamo mu Duađeji za malo uzeo loptu, pa onda Vinjato ipak uspio. Vinjato, Legbo tamo i na kraju ništa. Uspjeli su Vukovarci to odbiti u korner. Jedan traljav udarac Vinjata koji je lijepo zavaljao Đaković, ali lijevom nogom loše pucao. Onda Legbo nije stigao prvi na loptu. Još jedna sjajna reakcija. A Duađeja koji je ovdje uhvatio na spavanju Đakovića. Šteta što ovdje nije ranije možda vidio Vinjato samog Legba na drugoj stativi. No, od svega, samo korner za Rijeku. Ako sam dobro brojao, bit će deveti u ovome dvoboju. Opet Vinjato. Na 5 metara, čisti Puljić. Samo do Barka. Barko i devetak kao dva zadnja igrača, kao osigurača. Pa onda opet na lijevoj strani sada Vinjato. Radeljić, a Duađeji brani Đaković. Opet sjajna reakcija, prepoznavanje situacije Radeljića
koji tada sada se tamo i sudario sa, čini mi se, Čajićem, ne, sa Vlasenkom, ali ovaj udarac sa Duađeja u padu, još jednom brani Đaković. Mi smo u 86. minuti, Rijeka 2, Vukovar 0, idemo na završni glazbeni broj, pa se vraćamo na završnicu, na Rujevicu.

0: Radio.
1: Odradili smo sve glazbene brojeve, sada je vrijeme da i zaključimo ovaj dvoboj na Rujevici u 89. smo minuti, Rijeka 2, Vukovar 0, golovima Adua Džeja i Radeljića. Rijeka je blizu, odnosno jako blizu novoj pobjedi, drugoj uzastopnoj nakon tog slavlja protiv Lokomotive prošloga vikenda, i da se otklone sve dvojbe oko plasmana u Europu kada govorimo o prvenstvu, i jasno da ostane itekako živa utrka i borba za to treće mjesto, gdje Rijeka još uvijek može biti prva iza Dinama i Hajduka nakon ove sezone. Dvije promjene koje su napravljene, sve smo nekako predvidjeli dobro. Pavić i Adua Džeji su izašli iz igre, Ndokit i Čop ušli u igru. Fruk na lijevoj strani, Fruk u kaznenom prostoru, Fruk vrti tamo dvojicu, trojicu, ušao malo u preveliku gužvu, ali nije mogao dalje od tih 15 metara da kuda je došao od vratiju. Imao je Čopa možda na drugoj stativi, ali jasno da Fruk je željan da eventualno pogotkom se također vrati Rujevićkoj publici. Biće još jedna promjena i kod Vukovaraca. Pajvančić će ući u igru. Još mladih igrača kod Stipićeve momčadi, i zapravo priprema i za ono što slijedi u idućoj sezoni. Da, bilo bi vrlo dobro, odnosno bilo bi sjajno da Vukovar iduće sezone u toj drugoj HNL ostane stabilan, da se ne raspadnu i da možda, ko zna, se vrate već u prvu ligu brzo. Ndokit za Čopa, ne može Čop postići pogodak. Bilo je i zaleđe, ali Đaković, još jedna obrana. Đaković koji je upisao, pa rekao bi, 4 ovako na prvu sjajne obrane i sačuvao Vukovar od znatno težeg poraza. Minimalno 5 minuta još nadoknade, već je pola ove prve prošlo. Rijeka sada, rekao bi, potpuno može okrenuti se pripremi finala kupa u srijedu, a da objasnimo i koreografiju koju je Armada imala. Dakle, na jednoj filmskoj vrpci je pisalo 365, pa onda 2 sata i 45 minuta. To je svojevrsni sat koji odbrojava do 40. rođendana Armade, koji se sprema, jasno, u ovo vrijeme iduće godine. A kako je to bilo za 30. kada je Rijeka osvojila svoj prvi naslov, siguran sam da bi svi bili presretni kada bi se i za 40. nešto slično dogodilo. Vukovar u još jednom napadu, Oreć to prekinuo na lijevoj strani, bit će samo out i prilika da mladi Niko Pajvančić dobije nešto minuta. Puljić će iz igre, nisam ga spominjao jer ga nije baš bilo za vidjeti u ovome dvoboju. Puljić koji je drugi strilac lige, koji će dobiti sada pljesak Rujevice zbog, jasno, svega onoga što je itekako lijepo ga napravio kada je nosio dres Rijeke. 16 golova u Vukovaru ove sezone. Zanimljivo, za sada jedini igrač ove sezone koji je zabijao svim klubovima. To može postati i Beljo ako, recimo, sutra postigne gol Hajduku. Ali Puljić, koji ima dobru sezonu iza sebe sa 32 godine, rekao sam već u onom uvodu, igrač koji sigurno neće u drugu ligu iduće godine, koji će negdje završiti u HNL-u, vidjet ćemo gdje. Evo udarca iz daljine Gurlice, ali to je neprecizno, visoko preko gola. Ne, spominjao sam to, pripremu za finale kupa, srijeda 18 sati, Rijeka Dinamo u Osijeku na Opus Areni. Prilika za Rijeku da dođe do svog 8. Rabuzinovog sunca, čime bi se izjednačila s Hajdukom na drugom mjestu po broju kupova u Hrvatskoj, što sigurno nije mala stvar, ali nešto će se jasno pitati i Dinamo. Osim toga, prilika je to za Rijeku da osvajanjem kupa osigura i taj jedan padobran u Europi, jer bi osvajanjem trofeja išla u kvalifikacije za Europsku ligu. E sada, koliko je to dobro, koliko loše, procijenite sami. Taj padobran postoji, ali bi Rijeka krenula u sezonu, odnosno prvu utakmicu bi imala 9. srpnja, a HNL kreće tek u kolovozu. Dakle, već za vrijeme svjetskog prvenstva bi Rijeka krenula sa Europom. Ali da vidimo prvo ovaj napad Rijeke, Oreć, šteta. Šteta, Vinjato se jedno dodao, Oreć spetljao se, izgubio snagu, predug for i Đaković pokupio loptu u ovoj četvrtoj od minimalno 5 minuta nadoknade. Dakle, to je taj jedan scenarij, jasno, ukoliko se ne osvoji kup, Rijeka će preko prvenstva u konferencijsku ligu kvalifikacije, gdje bi onda krenula u sezonu znatno kasnije. Fruk, evo ga! Evo ga, Toni Fruk! Ne može jednostavno Vukovar da mu Toni Fruk ove sezone ne zabije. I uspio je nekako ovo Fruk ugurati za 3-0 za svoj četvrti gol u četvrtoj utakmici protiv Vukovara ove sezone. Prvi koji nije iz penala, ali najbolji povratak na teren Rujevice, najbolji igrač Rijeke, Tonija Fruka, i najava da je 100% spreman za ono što će trebati Rijeci već u srijedu. Sjajno je ovdje prošao i ovdje, rekao bi, na silinu savladao Đakovića. Pun udarac koji je prošao kroz Đakovića za Frukov. Osmi gol, odnosno 12. gol ove sezone u HNL-u. I najbolji mogući povratak na terene u nadoknadi za Rijeka 3, Vukovar 0. Vjerojatno i konačan rezultat ovoga dvoboja. I druga utakmica u nizu gdje Rijeka sa tri razlike pobjeđuje u HNL-u. Stvarno ne može bolja najava srijede i kupa. Da, gledamo raspucanu Rijeku, da gledamo Rijeku koja je već dokazala ove sezone da može igrati protiv Dinama i Sančeza koji je nadmudrivao Kovačevića u jednoj utakmici. To smo vidjeli i kroz neke prijašnja finala kupa, itekako Rijeka zna protiv Dinama. Gotovo je na Rujevici, dakle, Rijeka 3, Vukovar 0, a Dua Džeji, Radeljić i Fruk, to su nam strijelci. Riječani se barem do sutra vraćaju na treće mjesto, do utakmice Varaždina i Lokomotive. Ukoliko Varaždinci tamo ne pobjede, tamo će i ostati. Ali ono što nam je puno važnije, to je taj okret prema srijedi, 18 sati, Opus Arena u Osijeku, više od 2000 navijača Rijeke koji će bodriti Riječane u borbi protiv Dinama za osmo Rabuzinovo sunce. Jasno, tamo će na licu mjesta biti s vama i Radio Rijeka. Za večeras toliko, Domagoja Zorića, Ivana Ribarića s Rujevice, Rijeka 3, Vukovar 0, do srijede. Lijepi pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.
1: Američki predsjednik Donald Trump u svojoj je objavi na društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zarobljenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. A nakon Trumpove objave na X-u se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća tri dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg nam je važan od života, nam je manje važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski.
0: Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov.
1: Unatoč sporadičnim okršajima u Hormuškom tjesnacu, Bijela kuća očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Sarakči optužio je Washington da svojim napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je samo odgovorio na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tanke koji su pokušali izbjeći američku blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
2: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
0: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
2: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tanka koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
0: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
2: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Ako strane nastave poštivati primirje, to je razvoj događaja koji bismo pozdravili, izjavio je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
0: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
3: diplomatic efforts.
2: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i današnji telefonski razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, te sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamedom Al-Thanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a.
0: Na prvu obljetnicu svojega pontifikata Papa Lav XIV. Bio je u pastoralnom posjetu Pompejima i Napulju. U Pompejima je Sveti Otac zamolio Boga da nadahne svjetske vođe da smire globalne napetosti i smanje mržnju, a u Napulju je pred desecima tisuća vjernika njegove stanovnike pozvao da nastave promicati kulturu mira. Pohvalio je njihove inicijative i djela u prihvatu migranata i izbjeglica.
1: Još nekoliko vijesti svijeta. Na lokalnim izborima u Engleskoj pobijedila je krajnje desničarska stranka Reform UK populista Nigela Faragea. Težak je to udarac laborističkoj stranci britanskog premijera Kira Starmera i to prvi od izbora u srpnju 2024. Unatoč porazu i u nekim uporištima laborista u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske, premijer Starmer poručuje da neće odustati i da nastavlja borbu za promjene u Velikoj Britaniji. Većina ljudi razumije goleme izazove s kojima se naša zemlja suočava, uključujući gospodarske šokove i tešku međunarodnu situaciju, zaključio je Starmer.
0: Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da sastavi novu vladajuću koaliciju propao je nakon što je ključan partner napustio pregovore, što ugrožava njezinu želju za trećim uzastopnim mandatom nakon izbora u ožujku. Pregovori o koaliciji lijevoga centra proteklih su tjedana zastali, što je usporilo donošenje odluka usred napora da se riješi kriza u odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog Grenlanda. Danski kralj Frederik sada mora mandat za sastavljanje vlade povjeriti nekome od 11 drugih stranačkih čelnika. Zanimljivo je da bi tu mogućnost ponovno mogao dati Mette Frederiksen.
1: Brod Hondius, na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus, trebao bi pristati u jedno od luka na Kanarskim otocima. Prema posljednjim dostupnim informacijama, zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. No, zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije nego što je zaraza službeno potvrđena. Trenutačno se traga za svim osobama koje su s njima bile u kontaktu. U međuvremenu je objavljeno da su se novi potencijalni slučajevi pojavili u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
4: Premda je riječ o ozbiljnom incidentu, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Osječki županijski sud na 20 godina zatvora osudio je Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude, kada smo ponovno čuli mučne pojedinosti zločina, bio je Samir Klasiček.
6: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
7: Iživljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
6: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao: to samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
8: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje da dođu na presudu. Ja se ne bojim, Ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu ja ću doći da čujem ovu presudu.
6: Travice će služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
0: U Rizvanuši kod Gospića odana je počast 26-orici poginulih pripadnika specijalne policije MUP-a koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja potpuno je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja.
1: Zagreb je obilježio 81. obljetnicu pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada. Središnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zajednički su organizirali grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Iako je ulazak partizanskih jedinica u Zagreb značio slom ustaške vlasti, zbog uspostave komunističke vlasti i danas se polemizira u vezi s proslavom toga datuma. Najprije poslušajmo gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predsjednika Saveza antifašista Franju Habulina.
3: Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i sa posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
9: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan nam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
1: Mreža antifašistkinja Zagreba sutra organizira 12. Trnjanske kresove, proslavu dana oslobođenja Zagreba od fašizma. Kresovi se organiziraju u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, a pod pokroviteljstvom grada Zagreba i Gradske skupštine. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb otkaže Trnjanske kresove. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. No zagrebački gradonačelnik odgovorio je da će se taj dan slaviti kao i uvijek. Poslušajmo Ivana Penavu.
10: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrebčani nisu ugledali.
11: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je večeras na predstavljanju knjige Zagreb se bori, posveta slobodi i nepokorenom gradu, autorice Slave Ogrizović. Riječ je o reizdanju memoara u kojima je udovica antifašističkog borca i zagrebačkog ilegalca, profesora Bogdana Ogrizovića, opisala život Zagrebčana u NDH i objasnila zašto su intelektualci bili protiv Ante Pavelića, te kako je, nakon što je suprug 1943. godine obješen, pobjegla u partizane.
5: Kronika dana.
1: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno 32.069 djece, upola manje nego primjerice 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na velike demografske i društvene promjene.
0: Istodobno, dok su 70-ih godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Od oko 32.000 djece rođene 2024. najviše 14.403 bilo je prvorođenih, 10.910 drugorođenih, a djece koje su majke rodile kao treće ili kasnije dijete bilo je 6.297.
1: Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. U Opatiji iz konferencije Financijsko tržište, to je komentirao ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo kako vjeruje da smo, što se tiče naše ekonomije, jako dobro utemeljili gospodarski rast, tako da se ta kuća gradi od temelja.
12: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rast hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti višestruko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić izjavio je da je hrvatski razvojni model pogrešan i loš, te ocijenio da milijarde eura iz europskih fondova nisu pridonijele razvoju zemlje. U Zaboku, uoči izborne konvencije SDP-a Krapinsko-zagorske županije, Hajdaš-Dončić rekao je da njegova stranka putem konvencija otvara ključna pitanja razvoja države. SDP zagovara novu industrijsku politiku, drukčiji porezni sustav, borbu protiv rada na određeno i skraćivanje radnoga tjedna. Za premijera Andreja Plenkovića ustvrdio je da nema snage za reforme, nego samo za fino podešavanje stvari koje u Hrvatskoj nisu dobre. Hajdaš-Dončić očekuje da će SDP zajedno s platformom Možemo pobijediti na parlamentarnim izborima.
0: Iz INE su izvijestili da su njihovi i predstavnici MOL-a u Hrvatskoj održali konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company o ponovnoj aktivaciji naftnih i plinskih poslova u Siriji. Predsjednica uprave INE, Suzana Ortutaj, smatra kako je povratak u Siriju nakon više od desetljeća složen pothvat. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na ININim koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte na dan, a do povlačenja 2012. godine uloženo je oko milijardu i 100 milijuna dolara. U sklopu tih ulaganja izgrađen je i novi pogon za preradu plina na plinskom polju Hajan.
1: Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković bio je u Novoj Gradiški kako bi dao potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika na prijevremenim izborima koji bi se trebali održati 17. ovog mjeseca. Komentirao je i izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
13: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo. Ja sam mislio da je on zreli.
0: Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutar stranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo taj sentiment jer sam ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan, uzvratio je Tomislav Sokol Andreju Plenkoviću. Napisao je da ga posebice raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u njegovu intervju, o čemu je puno više govorio nego unutar stranačkim odnosima, što, kaže Sokol, potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio je Andreju Plenkoviću Tomislav Sokol.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek u Palači Zorzi otvorila izložbu pod nazivom Potaknuta strahom i ljepotom Dubravke Lošić, kojom se Hrvatska predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu. Ovogodišnji bijenale održava se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je ministrica, i to zbog svijeta u kojem živimo, a koji je vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu, kao i prema umjetnicima. U Veneciji je danas održan prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Đardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanski bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, trajaće od sutra do 22. studenog.
1: Nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Zagrebačkoj Ilici, muzej Iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu, gdje se na lokaciji u samom središtu grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenta.
0: Iako je nedavno kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište muzeja Iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, muzej Iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
1: I za kraj, studenti iz 51 zemlje s prestižnih fakulteta poput MIT-a i Harvarda, Yale-a i Oxforda, te s našega FAIR-a, najavili su sutrašnji hekaton, multidisciplinarni 24-satni događaj posvećen algoritamskom trgovanju. Prije nekoliko godina pokrenuli su ga studenti FAIR-a, želeći razviti područje koje povezuje programiranje, matematiku, ekonomiju i financijska tržišta. Natjecanje se temelji na izradi algoritama koji pokušavaju što bolje predvidjeti kretanje cijena na umjetno kreiranom tržištu. Sudionici tijekom 24 sata razvijaju strategije, analiziraju podatke i testiraju modele, a pobjednički je tim onaj koji se na kraju najviše obogati na simuliranom tržištu. Ove godine sudjeluje 200 stranih i 100 hrvatskih studenata.
5: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
14: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Rijeka je sladala Vukovar 3-0 u prvoj utakmici 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Robert Ferlin.
15: 3-0 na kraju, velika pobjeda Riječana pred finale kupa u Osijeku, iako nije bilo lako. Krenuli su Riječani od početka, već u 30. sekundi 100% prilika za Ađeja, Đaković to brani. Nakon toga Ađej u 8. minuti sa crte 16-terca gađa gredu, lopta se odbila u polje, uzvratili su Vukovarci, njihov jedini udarac u okvir vrata, Gonzales u 25. zlomislić je obranio i na kraju u 41. Adua Džejna ubačaj devetka glavom za 1-0. Početak drugoga poluvremena donio je povećanje vodstva Riječana. Lasickas je ovoga puta bio asistent, a strijelac za 2-0 Radeljić. Nakon toga uglavnom je na travnjaku postojala samo Rijeka. Vukovarci su pokušavali, iz tog jednog pokušaja izrodila se i najbolja njihova prilika u drugom poluvremenu u 78. kada je Vinković tukao, ali je to od bloka spašeno za Zlomislića, da bi točku na i u 5. minuti sudačke nadoknade stavio Fruk svojim solo prodorom, zaključio utakmicu svojim 12. prvenstvenim golom za Rijeka Vukovar 3-0.
14: Sutra će u derbiju igrati Dinamo i Hajduk, a poslije Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupogorica. Hrvatski strijelac Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. Gorša je bio jedini hrvatski predstavnik u finalu. Od preostale četvorice naših strijelaca u kvalifikacijama najbolji je bio Miran Maričić, koji je završio 15. U ekipnom poretku Hrvatska je zauzela 8. mjesto. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu pobjedila srpsku tenisačicu Miju Ristić 6-1-6-0 te izborila polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Druga je utakmica već u nedjelju također u Omišu. Vaterpolisti Medveščaka i Juga otvorili su četvrt finale doigravanja domaćeg prvenstva u prvoj utakmici Jugoslavije u gostima 22-11. Francuski biciklist Paul Manier pobjednik je prve etape 109. Gira d'Italia, koji je ove godine počeo u Bugarskoj. Nastupa i naš biciklist Fran Miholjević. Ciljem je prošao 92. u vremenu pobjednika.
5: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
16: Petak je bio obilježen u većini predjela toplim i djelomice sunčanim vremenom, osim u Dalmaciji gdje je bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne uz više oblaka, kiše i pljuskova bilo pone prije u Gorskoj Hrvatskoj, rijetko i u unutrašnjosti Istre. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na jugu prolazno i južni, a tijekom noći i jutra bilo je ponegdje umjerene bure. Najviša je temperatura bila većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a moguće i na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviše od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju postupno na oblačenje s jugozapada, mjestimice kiša i pljuskovi. Početkom tjedna promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U ponedjeljak vjetrovito uz umjeren, na kopnu i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari bure, na krajnjem jugu i udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu magla, mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu bura, a na krajnjem jugu i jugo 10 do 20, ponegdje do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem Jadranu 2 do 3, a na južnom 3 do 4. Vidljivost 5 do 15 km. Na sjevernom Jadranu manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, sutra djelomice razvedravanje.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
17: radio sve što svira.

0: ponesi.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebao bi trajati do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata. Istaknuo je američki predsjednik dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. Nakon Trumpove objave na X-u se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg manje nam je važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski. Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata. Izjavio je to američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Araghchi optužio je pak Washington za potkopavanje diplomatskih napora nakon razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto su naime 3 američka razarača, dok je SAD gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali probiti američku blokadu iranske luka. Unatoč povremenim sukobima, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Sve je komentirao glasnogovornik glavnog tajnika UN-a, Fahran Haq.
2: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
0: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, kao i sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance'a u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamed Al-Tanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a. Točno godinu dana nakon što je izabran za papu, američki kardinal Robert Francis Prevost posjetio je Pompej i Napulj. Papa Leo XIV. Još jedanput pozvao je na izgradnju mira i društvene pravde, te na borbu protiv organiziranog kriminala. Iz Napulja se javila Anđela Jeličić-Krajcer.
3: Prošle godine na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav je izabran za poglavara Katoličke crkve. I zato je danas svojim posjetom svetištu Gospe od Ružarija u Pompejima skrenuo pozornost na važnost molitve u očuvanju obitelji i u zalaganju za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, usmjeravajući na 2 nakane i danas aktualne. Obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života. Ratovi od nas ne traže samo ekonomsku i političku, već prije svega religioznu i duhovnu zauzetost, poručio je danas Papa Lav, ističući da se mir najprije rađa u srcu. Podsjetio je i na važnost zajedničke molitve svih velikih religija, po uzoru na susrete u Asizu Ivana Pavla II. U nastavku dana Papa Lav je posjetio Napulj, gdje je pozvao državu da stane na kraj organiziranom kriminalu. Pred oko 50.000 vjernika na najvećem napuljskom trgu ukazao je na istinske heroje, na ljude koji djeluju u istini i pravednosti, te pozvao crkvu i sve državne institucije na suradnju, posebno na polju obrazovanja i prevencije svakog nasilja. Napulj, grad sa 1000 boja, grad je velikih suprotnosti, siromaštva i nejednakosti, ali i grad nade, mostova i prihvaćanja migranata. Neka se ne ugasi svjetlo koje palite u tami i neka se ne izgubi san koji ostvarujete za bolji i ljepši Napulj, poručio je danas Papa Lav.
1: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport. Glavna je to tema prigodnog programa koji će se u povodu obilježavanja Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Na glavnom zagrebačkom trgu od 9 do 11 sati građani će se moći okušati u različitim sportovima, a najavljeni su i prigodni govori. U centru Doživi Europu u Bakočevoj 3 posjetitelje očekuju cjelodnevne aktivnosti, uključujući čitanje priča za najmlađe i pub kvizove o sportu. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dani pobjede nad fašizmom. Na Savskom nasipu u Zagrebu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati. Najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio iz mreže Antifašistkinja Zagreba.
4: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
5: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
6: Zahtijevamo od grada Zagreba i vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima i svemu što će pomoći daljem napretku.
0: Sport. I Sanja Žigerfrljuk.
7: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način u drugom, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Na otvaranju 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rijeka je slavila protiv Vukovara 3-0 golovima Aduadžeja, Radeljića i Fruka. Danas je najveći hrvatski derbi, dvoboj Dinama i Hajduka. Početak je u 16 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo od 18.45 pratiti i dvoboj Varaždina i Lokomotive. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U domaćem prvenstvu vaterpolista u prvoj utakmici četvrtfinala Jug je slavio u gostima protiv Medvečaka 22-11. Košarkaši Fenerbahčea izborili su završni turnir Eurolige. U polufinalu će igrati protiv Olimpijakosa, dok će Real protivnika saznati nakon majstorice Valencije i Panathinaikosa.
0: Vrijeme. Biće je pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka, moguće je kiša, posle podne i navečer ponegdje i pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13. Na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

nosi jesen. Dugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siročad

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
4: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Kišan je dan, nebo tmurno kodim.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
3: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
2: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
4: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
2: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
5: Sport.
2: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
6: Nema lagane utakmice, protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
7: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
2: Vrijeme. Pretežno